0: Obavijestim da tačku broj 3 dnevnog reda povlačim sa dnevnog reda.
1: Prvi čovjek Sarajeva nije obrazložio odluku o povlačenju prijedloga, dok iz stranaka trojke navode da prijedlog treba još doraditi i uzeti u obzir stav javnosti, kao i one kritike koje doprinose razvoju grada. Kvadrant C obuhvata atraktivni prostor između glavne gradske saobraćajnice i Wilsonovog šetališta, od Pofalića do Marin dvora, i predviđa znatne urbanističke izmjene sa višemilijonskim ulaganjima. Promjene regulacionog plana u ovom dijelu glavnog grada Bosne i Hercegovine dugo izazivaju oštre polemike. Stavovi su dijametralno suprotni. Dok su pristalice stava da će ove izmjene doprinijeti razvoju izgradnji dijela grada koji je decenijama prilično neizmijenjen, kao i povećanju broja radnih mjesta i investicija, protivnici smatraju da je riječ o napadu na jednu od posljednjih zelenih oaza centralnog dijela bosansko-hercegovačke prijestolnice. U prijedlogu se navodi da je osnovni cilj izrade plana urbanizacija gradske jezgre Sarajeva kao primarnog centra kojem gravitira cjelokupno stanovništvo grada i regije.
2: Cilj je preispitivanje prostorne organizacije predmetnog kvadranta unutar gradske jezgre i stvaranje uvjeta za njegovu valorizaciju i podizanje urbanog standarda, kao i kvaliteta života, njegovog oplemenjivanja u prvom redu sadržajima društvene infrastrukture, primarno-kulturne djelatnosti, poslovanja, diplomatsko-konzularnih predstavništva te javnih i zelenih prostora za okupljanje građana.
1: Predloženim planom predviđena je izgradnja poslovnog kompleksa World Trade Center Sarajevo, objekta ambasade Kraljevine Saudijske Arabije, muzeja savremene umjetnosti Ars Evi, kao i parkovskih i drugih javnih sadržaja. Sa druge strane, predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić kazao je uoči današnje sjednice da trojka, odnosno stranke Narod i Pravda, naša stranka i SDP, na silu i na brzinu pokušavaju usvojiti novi regulacioni plan. Dalje je naveo da će se izmjenama uništiti zelene površine i da zapravo tri investitora drže kvadrant C, a da se izgradnja World Trade Centra samo gura pred oči javnosti. Na otpor usvajanju predloženog regulacionog plana pozvao je Edmond Offerman, filantrop i jedan od ključnih donatora za obnovu Sarajevske žičare, koji je u otvorenom pismu vijećnicima istakao razočarenje, jer vlasti nisu pozvale stručnjake i udruženja arhitekata kako bi se javno raspravljalo o prigovorima na planiranu gradnju.
2: Svjestan sam da je gradsko vijeće sada opterećeno donošenjem odluke koja će imati nacionalne posljedice, dok u ovoj teškoj situaciji akteri na kantonalnom, federalnom i državnom nivou šute. Ovo je vaš trenutak da naciji pokažete da imate savjesti i kičmu, baš kao i moj grad New York.
1: Kada će se ponovo raspravljati o kvadrantu C u gradskom vijeću nije poznato, ali jest to da će i dalje biti dosta suprotnih stavova i sporova, kao i u svemu kada je riječ o bosansko-hercegovačkoj politici. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Sektor turizma u Federaciji nastavio je s rastom u ovoj godini i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji s milijardu maraka. To su podaci koje je uz ostale prezentirala Finansijsko-informatička agencija Federacije Bosne i Hercegovine u ekonomskom i finansijskom izvještaju.
4: Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu bili su 983 miliona maraka, za 9% više nego 2024. godine. U 1661 privrednom društvu bilo je više od 11.000 zaposlenih, a ukupna imovina procijenjena je na 1,9 milijardu maraka. Istaknuto je u analizi Financijsko-informatičke agencije. Direktor Faruk Hadžić ističe da je ovakav statistički pristup agencije novi korak u njenom radu i napor da se otvori prema javnosti, donosiocima odluka i naravno poslovnoj zajednici.
5: Mi smo već uspostavili koncept FIA Intelligence, u sklopu kojeg imamo tri podkomponente. Prva je FIA Knowledge Hub, hub znanja, u sklopu kojeg počinjemo generisati nove izvještaje, nove publikacije koje mogu pomoći svima, apsolutno, i one će biti u većini slučajeva dostupne i javnosti, naravno. Drugi koncept je FIA Insights, to su kraći uvidi, upravo poput ovoga, kraće analize, kraće prezentacije koje mogu prikazati po pojedinim resorima, sektorima, šta se sve dešava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Treću komponentu, evo možemo već najaviti, je FIA Gateway. Dakle, ove jeseni će FIA pustiti zvančno, prvo kroz testni period, naravno do kraja godine, onda u full kapacitetu digitalna plaćanja.
4: Prezentaciji ovih podataka prisutno prisustvovala je i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder, koja je izrazila nadu da će saradnja sa tom agencijom biti nastavljena uz napomenu da je budžet federalna

0: Federacije prepoznao turizam i okoliš, te da je za sektor okoliša samo iz budžeta federalnog ministarstva izdvojeno 11 miliona maraka. Ministrica ističe da je uz eventualno povećanje izdvajanja potreban dodatni rad na poboljšanju okoliša i turizma.
1: Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom, gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane, turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo.
0: Govornici ističu da je avgust period kada počinje planiranje budžeta, te da je upravo ovo pravo vrijeme kada je nužno saznati kakva je krvna slika ne samo turizma, nego i sektora okoliša. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Polaganjem cvijeća na groblju Sultanovića i služenje mise za sve ubijene i nestale u Bugojnu je obilježena 33. godišnjica stradanja Hrvata.
3: U sukobu armije Republike BiH i HVO-a 1993. poginulo je 311 Hrvata, a porodica ubijenih i nestalih više od tri decenije traže istinu o mjestu na kojem su posmrtni ostaci 15 nasilno odvedenih vojnika i civila. Za zločine povezane sa stradanjem Hrvata u Bugojnu do sad je pravosnažno osuđeno 8 osoba, a pred sudom BiH traje postupak protiv Selme Cikotića i Čevade Mlaće. Zemljotres umjerene jačine s epicentrom na području Stoca registrirali su u 14 sati aparati Centra za seizmologiju u Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Sarajevu. Prema preliminarnom izvještaju, magnituda potresa koji se osjetio i u dijelovima Hrvatske iznosila je 3,0 prema Richterovoj skali.
4: Kultura.
3: Kao priznanje za izuzetnu karijeru i neizbrisiv trag u kinematografiji, Diego Luna primit će Počasno srce Sarajeva na 32. Sarajevo film festivalu. Opus meksičkog glumca, režisera i producenta obuhvata film, televiziju i pozorište, osvajajući publiku širom svijeta. Podjednako uvjerljiv pred kamerom i iza nje, Luna izgradio prepoznatljiv autorski put, obilježen društvenim angažmanom i trajnom posvećenošću snažnijoj vidljivosti latinoameričkih i hispanskih glasova na međunarodnoj filmskoj sceni.
4: Sport.
5: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je sinoć i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska. U trećem kolu grupe D, odigranom u Opatiji, savladala tim Švedske rezultatom 89-69. U drugom susretu Mađarska, Sjeverna Makedonija 86-63. Bosna i Hercegovina je sada prva sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Ponedjeljak je dan za odmor, odlučujući mečevi zakazani za sutra, igraju ih Gruzija, Bosna i Hercegovina i Švedska, Mađarska. A nogometni klubovi jučer su nastavili igrati prijateljske i pripremne utakmice, biram samo neke rezultate. Roma Kan 3-3, Feyenoord Rayo Vallecano 2-1, Ajax Burnley 2-1, Rangers West Ham 0-0, Trabzonspor Eintracht 0-3 između ostalih. Od večerašnjih najinteresantnijom se čini ona u Istanbulu, igraju Galatasaray i Venecija. Od sutra će u središtu pažnje biti revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe i konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Velež sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici, a Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Mađarske je pilot McLarena, Britanac Lando Norris. Trka je održana jučer na stazi Hungaroring kod Budimpešte. Nizozemac Max Verstappen u bolidu Red Bulla bio drugi, a lider sezone vozač Mercedesa, Italijan Kimi Antonelli treći. Antonelli na vrhu poretka ima 219 bodova, prvi pratilac Britanac Lewis Hamilton 169. Mercedes u poretku konstruktora vodi sa 379 bodova, Ferrari je drugi sa 307. Ovo će se društvo od 21. do 23. augusta

0: okupiti u Amsterdamu. Slovenački biciklista Tadej Pogačar je po peti put u karijeri osvojio najpoznatiju cestovnu trku Tour de France. Sigurno je završio nedjeljnu, 21. i posljednju etapu u Parizu, te u ukupnom poretku zadržao prednost od 6 minuta 26 sekundi ispred Belgijanca Remka Evenpoola. Pogačar je do petog naslova pobjednika Tour de France stigao sa 27 godina, zbog čega se smatra jednim od najvećih biciklista u historiji ovog sporta. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti dana. Sutra u Federaciji dan žalosti zbog smrti 5 BH planinara na Elbrusu. U toku evakuacija njihovih tijela. Nakon zastupničkog i Dom naroda državnog parlamenta usvojio budžet za ovu godinu. Podignuta optužnica protiv predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinica Naila Jusića zbog sumnje da je porodici nabavio lažne diplome. Nastavlja se borba sa vatrenom stihijom u Španiji i Francuskoj. Evakuirano više od 300.000 ljudi, vjetar otežava gašenje. Diego Luna, dobitnik počasnog srca Sarajeva. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
2: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebac, pikerica Senada Smaković, urednici emisije Darijan Babić i Sanela Hođić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Dobro jutro, dragi naši slušalci. Slušate Radio Gradačac na FM 98,3 MHz. Utorak je pred nama, ali današnji program, evo kao što možete i čuti, emitujemo u nešto drugačijem ritmu. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti, proglašen povodom tragične pogibije planinara iz Zenice na planini Elbrus. Zbog toga je i naš program prilagođen malo ovome danu. I ovoga jutra donosimo vam svakako najvažnije informacije, servisne sadržaje, pregled aktuelnih događaja i sve ono što je važno da znate na početku svakoga dana. I ljeto nam danas ponovo pokazuje svoju snagu. Nakon godnjeg jutra očekuje nas sunčani i veoma topao dan. U Gradačicu trenutno mjerimo oko 18 stepeni Celzijusa. Kako nas vrijeme očekuje i do kraja dana, saznaćemo uskoro tokom jutarnjih sadržaja, pratiti šta se dešava u gradu, donositi vam svakako i korisne najave i informacije uz sadržaje primjerene današnjem danu žalosti. Uz vas u ovoga jutra Džemal Delić i Majda Pezerović. Hvala vam na povjerenju i dobrodošli uz Radio Gradačac.

Krenimo mi sa prvim jutarnjim minutama, sa jednim vremenskim pregledom koji će mnogima biti važan u narednim danima. Ako ste se možda još i nadali da je ljeto malo posustalo i da nam dolazi ugodniji periodi, čini se da ćemo to ipak morati pričekati. Naime, meteorolozi sa stranice BH Meteo najavljuju da nam stiže vrhunac ovogodišnjeg ljeta i jedan od najtoplijih perioda. Prema njihovim prognozama, već posljednjih dana jula kreće jačanje vrućina, a prva dekada avgusta trebala bi proteći u znaku dugotrajnog toplotnog vala. Temperature bi mogle dosezati pa čak i prelaziti 40 stepeni Celzijusa uz puno sunca i vrlo malo padavina. Ulazimo, kako kažu meteorolozi, u duži period stabilnog i sušnog vremena. Kišu ćemo, čini se, morati malo pričekati, a eventualni pljuskovi koji se pojave bit će rijetki i lokalnog karaktera, tek toliko da ponegdje nakratko osvježe atmosferu. Zanimljivo je da, iako su dani nakon ljetnog solsticija sve kraći, temperature neće pratiti taj ritam. Upravo suprotno, pred nama su sve topliji dani, ali i noći koje bi uskoro mogle postati prave ljetne, tople i sparne, posebno u gradovima gdje se vrućina dugo zadržava. Dakle, izgleda da ćemo one svježije dane koji su iza nas vrlo brzo zaboraviti. Pred nama su jutra uz sunce, dani uz velike vrućine, pa mali podsjetnik, voda pri ruci, laganija odjeća, hladovina kad god je moguće, i malo više strpljenja za ove prave ljetne temperature. A i mi ćemo vam nastaviti praviti društvo.

0: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Amar i dolazim iz osnovne škole Hamdija Kreševljaković iz Kambira. Moji drugari i ja odlučili smo ove sedmice da vam nešto više kažemo o tvrđavama u Bosni i Hercegovini. Sa mnom je danas u studiju i moja drugarica Nadija.
1: Dobro jutro, dragi slušalci.
0: Ja ću nešto više reći o Bijeloj Tobiji kod Sarajeva. Bijela Tobija je kula na cesti Dariva Mošćanica na istočnoj visinskoj koti Sarajevske kotlini. Podignuta je na mjestu srednjovjekovne tvrđave, sagrađena oko 1550. godini. Gornji dio Tobije u krupnim kamenim blokovima nastao je u austrougarskom periodu. Kula je bila od velikog značaja za odbranu grada prilikom napora austrougarskog princa Eguena Savojskog u 17. vijeku te austrougarske vojske 1878. godine.
1: Ja sam istražila drugu utvrdu u blizini Sarajeva koja ima zanimljivo ime Hodidjed. Hodidjed, srednjovjekovni utvrđeni grad koji se nalazio na bregu iznad sastava Paljanske i Mokranske Miljacke. Istočno od današnjeg Sarajeva, bio je to grad moćnog vlastelina Pavla Radinovića i jedini utvrđeni grad u Vrhbosanskoj župi. Prvi put se spominje 1428. godine, kada su ga zauzeli Osmanlije. Nakratko ga je povratio bosanski ban Matko Talovac, da bi ga vojskovođa Barak u avgustu 1435. godine konačno uključio u Osmanlijsko carstvo. Prema turskom potpisu iz 1455. godine, Hodidjed je imao dizara i posadu od 23 vojnika, dok je podgrađe Hodidjeda Bulagaj zavedeno kao selo. To selo vjerovatno nestalo je u požaru koji je započeo kralj Tomaš 1459. godine. Nakon što nije uspio vratiti Hodidjed od Osmanlija, godine 1550. posada je brojala 50 vojnika. Dizarev timar od 5700 akči bio je u selu Ljubogošći, nedaleko od grada, a u Kijevu je bilo timara Mustahfiza ovog grada. Posada je bila u tvrđavi sve do perioda 1811. i 1833. godine, kada prelazi u Bijelu Tobiju iznad Sarajeva. Prema podatku iz 1565. godine, u Hodidjedu pothranjeno je 8520 grama, 26,3 kg srebra iz kreševskih rudnika, pa se pretpostavlja da je u tvrđavi bila kovnica novca. Hodidjed je služio i kao tamnica. Postoji indicije da se Hodidjed nalazio na lokalitetu današnje Bijele Tobije, no prema drugim izvorima Hodidjed se nalazio na bulazima. Prema ovoj prvoj teoriji, Bijela Tobija je nastala kod Hodidjeda u ranom 18. vijeku. Dragi slušalci, do sljedećeg slušanja pozdravljaju vas Nadja i Amar iz osnovne škole Hamdije Kreševljaković.
2: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Novo jutro, dragi slušalci, donosi i prve informacije o onome što se događalo tokom protekla 24 sata, ali i najave onoga što nam može biti važno za početak dana. Sunce jutro se izašlo u 5 sati i 19 minuta, a zalazak je u 20 sati i 25 minuta. Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, policijski službenici u Gradačcu u protekla 24 sata evidentirali su dvije sobe obraćajne nezgode. Na sreću, u oba slučaja nije bilo povrijeđenih, pričinjena je dakle samo materijalna šteta. Vatrogasci u Gradačcu imali su miran dan u protekla 24 sata, nije bilo potrebe za intervencijama. Iz elektroposlovnice Gradačac podsjećaju da će danas zbog radova na trafostanici u Kerepu od 9 do 9.30 bez električne energije ostati naselja Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo polje, Zelinja Donja i Srednja, Međeđa, Jasenica, Jelovče selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašići, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imširi i Porebrice, kao i dio naselja prije Kubrdo, Trnovci i Đakule. Iz elektroprenosa ističu dakle da je prekid u napajanju trebao bi trajati svega pola sata, pa se nadamo da će eto i radovi biti završeni u planiranom roku i da će snabdjevanje električnom energijom biti što prije normalizovano. Prema informacijama Bihamka, na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa se preporučuje izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Brojne su dionice sa aktualnim radovima, pa je obavezno i poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, trenutno na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Kakav nas dan očekuje kada je vrijeme u pitanju? U Gradačcu će danas uz umjerenu naoblaku temperatura dostići oko 30 stepeni, trenutno mjerimo oko 20, a prema prognozi federalnih meteorologa u Bosni i Hercegovini očekuje se danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim krajevima Bosne bit će nešto više oblaka, puhat će slab istočni i sjeveroistočni vjetar, jutarnje temperature kreću se od 15 21 stepen, na jugu do 24, dok su dnevne temperature danas između 26 i 32 stepena u Hercegovini i do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Nakon svježijeg jutra većina građana trebala bi se osjećati ugodnije, dok se u najtoplijem dijelu dana preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu i unos dovoljno tečnosti. To je to ona slika jutra koja je pred nama, sa informacijama koje su važne za svakodnevni ritam i planove koje pravimo. Mi vijesti federalnog radija prenosimo tačno od 7.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Proces identifikacije stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista na planine Elbrusa je završen, a njihova tijela su prepoznali preživjeli članovi zajedničke ekspedicije. Sada slijedi obdukcija, nakon čega

0: da će se organizirati transport u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli preživelim kolegama, ali i ubrzali kompleksne administrativne i logističke procedure oko povratka u našu zemlju. Danas u Rusiju putuju dva člana Gorske službe spašavanja Zenica. Zbog ove tragedije u Federaciji i Brčko-Distriku je danas dan žalosti.
1: Tek nakon što su se vremenske prilike djelomično stabilizovale, spasilačke ekipe uspjele su nastaviti s izvlačenjem preostalih tijela stradalih bosansko-hercegovačkih alpinista. Ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji Ivan Orlić.
2: Što se tiče preživjelih planinara, oni će dobiti upute kako i šta oko povratka. Tu neće biti nikakvih poteškoća. Jednako je tako i sa povratkom tijela u zemlju. To će sve biti riješeno u najboljem redu kada se za to stvore uvjeti, a to će biti u sljedećih nekoliko dana. Još ne mogu precizirati kada konkretno.
1: Ruski istražni organi pokušavaju utvrditi kako se tragedija desila, ali zvanični odgovori još ne postoje. Iako je Haris Adilović, jedan od preživjelih planinara, kazao da je riječ o pogrešnoj procjeni vremenskih uslova, iz ambasade Bosne i Hercegovine u Rusiji poručili su da će konačnu riječ dati istraga, čije se okončanje očekuje za nekoliko dana.
3: Mi nismo imali lokalnog vodiča, ali to nije bio razlog zašto su se neke stvari desile. U prvom trenutku jednom od članova tima je bilo hladno i to je bio razlog da se ta naveza, odnosno uže koje je išlo prvo, vrati nazad. Druga naveza je nastavila dalje, međutim mi smo odustali nakon nekih 100-150 metara, ne mogu tačno da kažem.
1: Dvojica preživjelih bosansko-hercegovačkih planinara u dobrom su zdravstvenom stanju, a institucije Bosne i Hercegovine zajedno s ambasadom u Moskvi završavaju procedure kako bi se osigurao transport tijela stradalih u zemlju. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
4: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: U znak poštovanja sjećanja i ljubavi zenički biciklisti sinoć su vozili počasni krug u spomen na stradale u planinskom pohodu na rusku Elbrusu. Istovremeno stotine sugrađana trčalo je 5 km za 5 hrabrih BH planinara.
5: Žal, bol, gubitak mladih ljudi, porodica njihovi koji ne znam ni kako će da prebole ovo što se dešavalo. To su ljudi koji su volili planinu, koji su volili izazove.
6: Adrenalin je čudo. Ja dugo godina vozim, imaju ljudi koji sa mnom dugo godina voze, mi stojimo iza toga. Dakle, ideš tamo gdje te srce vuče. Vidjeli ste ljudi pec ribe na minus 10 ujutro u 6 sati, ne možete objasniti nekoliko to ne voli.
0: Zastupnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu, kako je najavila do predsjedavajuća doma Azra Okić. Za dnevni red bit će između ostalo kandidovane predložene izmjene legislative iz područja boračko-invalidske zaštite s ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH.
7: Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
8: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
7: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 milijuna maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Do predsjedavajuća doma Azra

0: Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je na telefonskoj sjednici saglasnost na novu uvećanu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna prirodna društva u Federaciji BiH, koja će se primjenjivati od 1. jula.
2: Veleprodajna cijena za treći kvartal ove godine povećava za 14,42%. Iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene od dobavljača Gazprom Export, a što je uzrokovano povećanjem cijena prirodnog gasa i nafte na svjetskom tržištu, kao i aktualnim geopolitičkim odnosima.
1: Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj, Višnja Lončar, saopćila da se njoj lično i ambasadi u velikom broju obraćaju ogorčeni građani kojima je uskraćeno pravo od Centralne izborne komisije BiH da učestvuju na ovogodišnjim općim izborima.
2: U saopćenju iz ambasade Bosne i Hercegovine u Francuskoj se navodi da su ljudi bijesni i ne mogu da vjeruju da su odbijeni u velikom broju slučajeva, na primjer zbog potpisa. Dodaje kako razumije aktivnosti protiv zloupotreba u procesu registracije, ali se pita ko može u inostranstvu posjedovati nečiji pasoš i ličnu kartu i zadnji račun od komunalija, a da to nije ta osoba.
1: Sektor turizma u federaciji nastavio je s rastom u ovoj godini i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u federaciji s milijardu maraka prihoda. To su podaci koje između ostalog prezentirala Financijsko-informatička agencija Federacije BiH u ekonomskom i financijskom izvještaju. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozer i direktor agencije Faruk Hadžić.
3: Da, avgust jeste period u kojem mi već počinjemo da planiramo budžet, da planiramo naše javne pozive za narednu godinu. U ovom trenutku završavamo javne pozive za tekuću godinu i upravo je, kažem, ovo pravo vrijeme u kojem nam je nužno saznati kako je zaista stanje i kako rekao ste kakva je krvna slika kada je u pitanju ne samo turizam nego i okoliš. Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neopravljena da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku.
4: Sektor, djelatnost turizma u 25. godini je činila 11.000, dakle, radnika bilo zaposleno kroz 1661 privredni subjekat. Na primjer, ovaj djelatnost turizma nosi samo 3% ukupni radni snage u Federaciji Bosni i Hercegovini, ali generiše blizu milijardu konvertibilnih maraka prihoda.
5: Svijet.
1: Više od 360.000 ljudi raseljeno je zbog šumskih požara u Francuskoj i Španjolskoj.
2: Francuski vatrogasci bore se s vatrom u naseljima oko Bordeauxa, dok njihove španjolske kolege pokušavaju učvrstiti napredak na požarištima i spriječiti nova razbuktavanja na području Madrida. Situaciju bi ovaj tjedan mogao dodatno pogoršati novi rast temperatura u najteže pogođenim područjima. Vatrogasci vode utrku s vremenom kako bi požare stavili pod nadzor prije nego što se uvjeti ponovno pogoršaju.
1: Komemoracija američkog senatora Lindseya Grahama počinje danas u Washingtonu, gdje se očekuje obraćanje američkog predsjednika Donalda Trumpa i dolazak niza domaćih i stranih zvaničnika.
2: Na službi u katedrali očekuje se obraćanje predsjednika Donalda Trumpa. Prisustvo su najavili i izraelski premijer Benjamin Netanyahu te ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, što se tumači kao potvrda senatorove dugogodišnje podrške snažnoj američkoj ulozi u međunarodnim krizama. Dvodnevni oproštaj završava u srijedu ukupom u njegovoj matičnoj državi Južnoj Karolini. Senator je iznenada preminuo 11. jula u svom domu u Washingtonu. Novo geotermalno postrojenje počelo je isporučivati električnu energiju u iransku nacionalnu elektroenergetsku mrežu, čime je zemlja i zvanično ušla u sektor geotermalne energije. Ministar energetike Abbas Aliabadi naveo je da je puštanje u rad projekta vrijednog 10 miliona eura u pokrajini Ardabil omogućilo Iranu stjecanje znanja i stručnosti potrebnih za istraživanje, projektovanje, izgradnju i korištenje geotermalnih resursa.
6: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik

0: Selekcija Gruzije utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. U drugom susretu protivnici su Švedska i Mađarska. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2. Sredina ove sedmice pripada nogometnim ogledima u međunarodnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Evrope, zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Ignatiju. Sa centra kreću 15 minuta kasnije od rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitetea Krajova Levski i Gornjih Zabrže Fenerbahče. Bugari i Turci imaju gol prednosti. Bosansko-hercegovački klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Velež će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Mirza Bašić zaustavljen je na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Bašić je bio šesti nositelj ove konkurencije. Na planetarnoj ranking listi zauzima 609. mjesto, Nakagava je 993. Andrej Nedić ovog popodneva počinje Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina Hinek Barton. Prvi servis zakazan je za 14 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi najavljuju visoke dnevne temperature, pa preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Podromanija Sumbulovac, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malo do umjereno oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne je oblačnije. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo do umjereno oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Sve ima rok trajanja.
6: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
7: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Dragi slušalci, ovo jutro je osvanulo uz nešto više oblaka, ali bez razloga za brigu. Pred nama je stabilan ljetni dan uz ugodne jutarnje temperature i toplije, odnosno sparnije poslijepodne.

Temperatura trenutna je oko 21 stepen tokom dana, najviša dnevna u Gradačcu trebala bi dostići oko 30 stepeni, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u većem dijelu Bosne i Hercegovine danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto oblačnije može biti u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Temperatura jutarnja od 15 do 21 stepen, dok će tokom dana biti između 26 i 32 stepena na jugu zemlje do 36 stepeni. Kada govorimo o biometeorološkim prilikama, one će danas biti povoljne u većem dijelu zemlje. Stabilne vremenske prilike, sunčani intervali i slab vjetar pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. Nakon svježeg jutra tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi biti slabije izražene. Ipak, kako temperatura bude rasla, posebno u najtoplijem dijelu dana, savjetuje se izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu, dovoljan unos tečnosti i prilagođavanje aktivnosti vremenskim uslovima. Poseban oprez preporučuje se u Hercegovini, gdje će biti veoma toplo. Dakle, pred nama je jedan stabilan i topao dan. Želimo vam i ugodan nastavak jutra, ali i lijep dan.

0: FM 98.3 Radio Gradačac. Radio Gradačac. Radio Gradačac.
1: U nastavkama jutarnjih sadržaja izdvajamo i nekoliko aktuelnih informacija koje će obilježiti današnji dan u Gradačcu. Za početak, jedna obavijest koja će vjerovatno zanimati veliki broj naših slušalaca ako živite u Kerepu, Hrgovima Donjim, Bučkovcima, Biberovom Polju, Zeleni Srednjoj ili Donjoj, Međeđi, Jasenici, Jelovče Selu, Lukavcu Donjem, Mahmut Mahali, Alibašićima, Kamberima, Kamberima Brdo, Avramovini, Grabovom Gaju, Imširima ili Porebricama, kao i dijelu gradskih naselja Prijeku, Brdo, Trnovci i Đakule, planirajte svoje jutarnje obaveze na vrijeme. Naime, zbog otklanjanja kvara na napojnoj trafostanici elektroprenosa, trafostanici Kerep, danas će od 9 do 9 sati i 30 minuta doći do prekida u isporuci električne energije. Iz elektroprenosa, dakle, poručuju da bi radovi trebali biti završeni za svega pola sata, tako da se odmah nakon toga očekuje i normalizacija napajanja. Današnji dan u Gradačcu obilježit će i jedna značajna zvanična posjeta. Naime, u 10 sati 30 minuta u kabinet gradonačelnika stiže komandant vojne misije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda. Riječ je o redovnoj službenoj posjeti tokom koje će biti razgovarano o saradnji, aktuelnoj sigurnosnoj situaciji, ali i nastavku zajedničkih aktivnosti između lokalne zajednice i međunarodnih partnera. Podsjećamo i da je danas u Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti koji je vlada federacije proglasila povodom tragične pogibije 5 planinara iz Zenice na planini Elbrus u Rusiji. Zastave na institucijama spuštene su na pola koplja, a kulturne i zabavne manifestacije prilagođene su obilježavanju dana žalosti. U skladu s tim i program Radio Gradačca danas je prilagođen ovoj odluci. Ne emitujemo muzičke sadržaje, a kroz jutarnji program donosimo vam provjerene informacije, servisne obavijesti i aktuelnosti iz našeg grada i okruženja, naravno uz sadržaj primjeren današnjem danu.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: I da, dragi slušalci, još jednom dakle donosimo pregled najvažnijih informacija za početak ovoga dana, 28. julskog dana. Sunce jutros izašlo u 5 sati i 19 minuta, zalazak je u 20 sati i 25 minuta. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac tokom protekla 24 sata zabilježena je 61 intervencija. Većina naših sugrađana nakon ukazane pomoći zbrinuta je i puštena kući, dok su tri osobe upućene na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Kada je riječ o sigurnosnoj situaciji, policijski službenici u Gradačcu evidentirali su dvije saobraćajne nesreće. Na sreću, povrijeđenih nije bilo, u oba slučaja dakle pričinjena je samo materijalna šteta. Miran dan imali su i gradačački vatrogasci. Profesionalna vatrogasna jedinica u protekla 24 sata na sreću nije imala intervencija.

Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac stiže informacija da se vodosnadljivanje na području Gradačca trenutno odvija uredno, bez kvarova i planiranih prekida. Podsjećamo i na servisnu informaciju iz elektroposlovnice Gradačac. Zbog radova na trafostanici u Kerepu danas će od 9 do 9.30 bez električne energije ostati naselja Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo polje, Zelena Srednja i Donja, Međeđa, Jasenica, Jelovče selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašići, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imšeri i Porebrice, kao i dio gračaničkih naselja Prijeko Brdo, Trnovci i Đakule. Iz elektroprenosa navode da bi prekid u napajanju trebao dakle trajati oko pola sata. Nadamo se da će radovi proteći prema planu i da će nakon završetka sve biti vraćeno u normalan režim snabdjevanja električnom energijom. Prema informacijama Bihamka, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća po suhom, mjestimično vlažnom kolovozu. Zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da duža putovanja planiraju u ranijim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Poseban oprez potreban je na dionicama gdje su u toku radovi i uz obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, dok se na ostalim prelazima za sada ne čeka duže od 30 minuta. U Gradačcu će danas uz umjerenu naoblaku temperatura dostići oko 30 stepeni, trenutno mjerimo 21 stepen. Federalni meteorolozi u cijeloj zemlji najavljuju sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i u sjevernim i sjeveroistočnim krajevima Bosne bit će nešto više oblaka, puhat će slab istočni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature su od 15 do 21 stepen, na jugu do 24, dok će dnevne iznositi između 26 i 32 u Hercegovini i do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike danas će biti povoljne. Nakon svježijeg jutra većina građana trebala bi se osjećati ugodnije, ali se tokom najtoplijeg dijela dana preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu uz dovoljan unos tečnosti i prilagođavanje aktivnosti vremenskim uslovima.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: U našem jutarnjem programu donosimo i priču iz našeg grada koja govori o snazi sjećanja, važnosti istine i vrijednosti pisane riječi. Naime, u kongresnoj sali Skenderije sinoć je održana promocija knjige pod nazivom Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, autorice Mease Ibraković. Novinarke sa sarajevskom adresom i gradačančanke koja se ovom prilikom vratila u svoj rodni grad. Brojni sugrađani ispunili su salu kako bi bili dio večeri koja nije bila samo promocija jedne knjige, već i snažno svjedočanstvo o boli, porodičnom sjećanju i potrebi da se priče iz prošlosti sačuvaju od zaborava. Govoreći o nastanku knjige, autorica je istakla kako je bila zahtjevno lična i porodična iskustva, emocije i sjećanja pretočiti u napisane riječi, ali koliko je važno da svjedočanstva o prošlosti ostanu trajno sačuvana. Promociju je moderirala Leila Đinića o knjizi Znaš li ti otkad mi tebe čekamo, njenoj poruci i onome što je željela ostaviti čitaocima. Za Radio Gradačac govori autorica Mease Ibraković.
2: Ovo je knjiga koja se ne može čitati bez osjećaja. Ne može se zatvoriti i zaboraviti. Ona ostaje. Ali da bismo je razumjeli, moramo razumjeti njen naslov. Jer naslov ove knjige nije nježan. Nije nastao iz ljubavi. I nije nastao iz čekanja kako bismo željeli.
3: Ja sam Mease Ibraković i danas je u Skenderiji u Gradačcu promocija moju knjigu Znaš li ti otkad mi tebe čekamo. Evo, posebna mi je čast u mom Gradačcu da upravo radim tu promociju jer sam ovdje rođena i ovdje sam upoznala i svoje prve neke odlike šta znači voljeti zavičaj. Ova knjiga je priča i moje porodice, a u stvari je svjedočanstvo jednog naroda i tragedije koja se desila u Srebrenici i našem narodu. I voljela bih evo da svako ko bude u prilici da pročita moju knjigu, jer knjiga je pisana ženskom nježnom rukom, ali iz perspektive dječaka i evo danas muškarca, mog supruga. Nekako u našoj tradiciji nije nekako običaj da muškarac tuguje i plaće, pa su onda muškarci uvijek potiskuju te osjećaje. Ja sam baš pisala o tim muškim osjećajima i nedostatku oca kroz cijeli život mog supruga. Pa evo nekako voljela bi da pročitate knjigu i da evo donesete svoj sud, a mislim da je knjiga jako emotivna i da ćemo se svidjeti.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Vrijeme je za informativni pregled Radio Gradačica. Danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti povodom tragične pogibije pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine sinoće na telefonskoj sjednici donijela odluku u kojom se 28. juli proglašava danom žalosti nakon tragedije u kojoj su stradali članovi planinarske ekspedicije iz Zenice. Život su izgubili Meliha Čaušević, Alma Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam, dok su preživjeli članovi ekspedicije Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Nakon višednevne izuzetno zahtjevne akcije ruskih spasilačkih službi završena je evakuacija svih pet stradalih planinara s Elbrusa, tijela su izvučena sa planine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ranije je pokrenula proceduru za izdvajanje 70.000 maraka za siguran povratak dvojice preživjelih članova ekspedicije, kao i transport dijela stradalih nakon završetka svih potrebnih procedura. I Radio Gradačac svoj program danas prilagođava danu žalosti, ne emitujemo zabavne sadržaje. Tokom dana donesimo informativne i servisne informacije u sadržaj primjeren ovom danu. Gradačcu je danas zakazana i važna službena posjeta, naime u 10 sati 30 minuta u kabinetu gradonačelnika Gradačca bit će održan prijem komandanta vojne misije EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini, general majora Mauricija Fronte. Tokom posjeti očekuje se razgovor o aktualnoj sigurnosnoj situaciji, saradnje lokalne zajednice i međunarodnih partnera, kao i nastavku zajedničkih aktivnosti. Vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas u Sarajevu. Sjednica je zakazana za početak u 12 sati, a odluka o njenom održavanju će donijeti kolegiji predstavničkog doma. Na dnevnom redu trebale bi se naći predložene izmjene zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

0: koje se odnose na ozakonjenje boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poslanici bi trebali razmatrati i rebalans budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije, kao i zakon o konsolidaciji preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dopredsjedavajuća doma Azra Okanović potvrdila je za FENU da imenovanje dvoje sudija iz Federacije Bosne i Hercegovine u Ustavni sud neće biti predloženo za dnevni red. Danas se obilježava i Svjetski dan protiv hepatitisa. Cilj ovog dana je podizanje svijesti o virusnim hepatitisima B i C, važnosti ranog otkrivanja bolesti, prevencije, vakcinacije i dostupnosti liječenja. Datum je odabran u čast rođenja doktora Barfa Blumberga, naučnika koji je otkrio virus hepatitisa B i dao veliki doprinos u borbi protiv ove bolesti. Nova runda direktnih pregovora između Izraela i Libana bit će održana početkom augusta u Rimu, saopćio je američki State Department. Pregovori pod vodstvom Sjedinjenih američkih država trebali bi trajati dva dana od 4. augusta. Kako je saopćeno, fokus razgovora bit će na napretku u provođenju okvirnog sporazuma, proširenju procesa povlačenja izraelskih snaga iz dogovorenih zona, rješavanju preostalih graničnih pitanja i radu na sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Izrael i Liban su krajem juna postigli okvirni sporazum uz posredovanje SAD-a koji bi trebao otvoriti put konačnom mirovnom dogovoru. Moskvu i širu moskovsku regiju rano jutros pogodio je novi val napad dronovima. Ruske vlasti saopćile su da su presrele desetine bespilotnih letjelica, a zbog napada su privremeno uvedena ograničenja u radu nekoliko moskovskih aerodroma. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji navodno prikazuju dronove iznad moskovske regije i dim na pojedinim lokacijama, ali tačne lokacije i razmjere eventualne štete za sad nisu nezavisno potvrđeni. Ukrajina se još nije službeno oglasila o ovom napadu. Prema informacijama Bihamka na cestama u Bosni i Hercegovini, jutro se saobraća po suhom, mjestimično i vlažnom kolovozu zbog najavljenih visokih dnevnih temperatura. Vozačima se preporučuje da izbjegavaju duža putovanja tokom najtoplijeg dijela dana. Na brojnim dionicama izvode se radovi, pa je obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Pojačan je i promet na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Doljani nema većih gužvi na izlazu iz naše zemlje, ali je duža kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne oblačnije, vjetar slab istočni i sjeveroistočnije, najviše dnevne temperature danas od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Gradačcu će biti umjereno sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Iz elektrodistribucije Tuzla poslovna jedinica Gradačac obavještavaju korisnike da će zbog planskih radova na elektroenergetskoj mreži danas i sutra dolaziti do prekida u isporuci električne energije. Danas zbog otklanjanja kvara na napojnoj trafostanici u Kerepu od 9 do 9.30 bez napajanja će ostati naselja Hrgovi Donji, Vučkovci, Biberovo polje, Zelina Donja i Srednja, Međeđa, Jasenica, Jelovče selo, Kerep, Lukavac Donji, Mahmut Mahala, Alibašići, Kamberi, Kamberi Brdo, Avramovina, Grabov Gaj, Imširi, Porebrice i jedan dio gračaničkih naselja Prijeko Brdo, Trnovci i Đakule. Za sutra srijedu najavljeni su radovi na redovnom održavanju distributivne mreže, prekid u snabdijevanju električnom energijom planirani od 9 do 15 sati na području dijela naselja Bare, Barešići, Okanovići, Okanovići vodovod, Bljevljevina Gornja i Donja, kao i korisnika trafostanica Lija, Tim Agro, Bare 3 i Hasić Drvo. Iz elektrodistribucije mole korisnike za razumijevanje, navodi da će radovi biti završeni u planiranom roku, nakon čega se očekuje normalizacija u isporuci električne energije. 9 sati i 7 minuta, slušali ste Info u 9, Radio Gradačica. Hvala vam na pažnju.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Zbiva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.

0: Radio je uvijek brži.
1: FM 98.3. Radio Gradačac.
2: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijest. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci. Evo nas i u magazinu 983 ovog 28. julskog dana 2026. godine. Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ovaj dan proglašen je danom žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, a također i gradonačelnik Brčkog distrikta donio je odluku o proglašenju dana žalosti zbog tragične pogibije 5 planinara iz Bosne i Hercegovine u Rusiji. A mi ćemo naš program u skladu sa odlukom o danu žalosti prilagoditi i naravno emitovati informativne sadržaje i servisne blokove. Jedan od sadržaja koji je redovan u našem programu su i biznis vijesti. A iz BH Telekoma su saopćili da su u prvoj polovini 2026. godine ostvarili najbolje polugodišnje poslovne rezultate u posljednjih 12 godina. Tvrde da su rasli svi ključni poslovni pokazatelji, prihodi, dobit, profitabilnost, produktivnost i broj korisnika. BH Telekom je ostvario prihod od 275 miliona i 200 hiljada maraka, što je najveći prihod ostvaren u prvom polugodištu u posljednjih 12 godina. Istovremeno, bruto dobit povećana je za 12%, iznosi

0: 42 miliona i 700 hiljada, što predstavlja najbolji polugodišnji rezultat u posljednjih 11 godina, kazali su iz BH Telekoma. Kao jedan od najvažnijih pokazatelja promjene u poslovanju istakli su produktivnost. A vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine saglasnost na novu veleprodajnu cijenu prodajnog gasa za distributivna privredna društva u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja će se primjenjivati od 1. jula ove godine. Nova veleprodajna cijena iznosi 990 maraka i 19 feninga za hiljadu standardnih kubnih metara prema toj donjoj toplotnoj vrijednosti prirodnog gasa. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost PDV, a iz Federalnog ministarstva trgovine pojasnili su da je povećanje posljedica rasta nabavne cijene prirodnog gasa od dobavljača Gazprom Export. Novi rast cijena goriva ponovo je povećao troškove vozača širom Bosne i Hercegovine. Distributeri najavljuju da bi gorivo moglo dodatno poskupiti i narednih dana. Ekonomisti upozoravaju da se posljedice neće zadržati samo na benzinskim pumpama. Na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela već je premašila 3 marke i 20 feninga po litru, dok se benzin približava granici od 3 marke. Građani kao krajnji potrošači među prvim osjete posljedice svakog novog poskupljenja. Veći izdavljaju za gorivo, za mnoge znači i dodatno opterećenje kućnog budžeta. Novo geotermalno postrojenje počelo je isporučivati električnu energiju u iranskoj nacionalnoj elektroenergetsku mrežu, čime je zemlja izvančno ušla u sektor geotermalne energije. Iranska prva geotermalna elektrana, proizvodnog kapaciteta 5 MW, priključena je na nacionalnu elektroenergetsku mrežu, saopćio je jučer ministar energetike Abbas Ali Badi. Naveo je da je puštanje u rad projekta vrijednog 10 miliona eura u pokrajini Ardabil omogućio Iranu sticanje znanja i stručnosti potrebnih za istraživanje, projektovanje, izgradnju i korištenje geotermalnih resursa. Administracija gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija predstavila je plan otvaranja gradskih trgovina mješovitom robom s ciljem da se radničkim porodicama olakša nabavka osnovnih životnih namirnica. Prema ovoj inicijativi cijene osnovne korpe proizvoda biće snižene za 30%, dok će se ostali artikli prodavati po standardnim tržišnim cijenama. Procjenjuje se da će ova mjera prosječnom domaćinstvu donijeti uštede od oko $90 mjesečno, odnosno oko $1000 godišnje. Planirano je otvaranje 5 gradskih trgovina, a grad je u kapitalni budžet uložio 70 miliona dolara, saopćene. Bio ovo pregled biznis vijesti, uskoro i sportsko jutro.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Među jako zanimljiva uz bogat program i zabavu, a prema najavama dokumentarni film Najdublji skok novinarke Lele Zvizdić, koji govori o sinergiji tradicionalnih skokova sa Starog mosta i Red Bull Cliff Divinga, koji u Mostar stiže, rekoh, ovog vikenda, će premijerno biti prikazan večeras od 20:30 na platovu ispod Starog mosta. Toliko u ovom sportskom izdanju programa Radio Gradašca za ovo jutro, a u 10 poslušajte i vijesti BH Radija 1.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ispred gradske vijećnice u Mostaru jutros je počeo protest građana u znak podrške za 22 otpuštena radnika javnog preduzeća Komunalno. Okupljeni traže hitno poništenje odluke o otkazima koje smatraju nezakonitim, te smjenu vršiteljice dužnosti direktorice preduzeća. Uprava tvrdi da su radnici odjela niskogradnje iz radne jedinice 2 dobili otkaze jer su neopravdano odbili izvršavanje zakonitih radnih naloga na području radne jedinice 1 koja obuhvata gradska područja jug, jugozapad i zapad. S druge strane, otpušteni radnici i sindikat ističu da nisu odbili radne obaveze, već premještaj i naređenja koja nisu u skladu s njihovim ugovorima o radu. Dok se na sjednici gradskog vijeća raspravlja o sudbini radnika, slučaj je proslijeđen i kantonalnoj inspekciji rada. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će danas Orašje i učestvovati na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Kako je saopšteno iz Hrvatske vlade, Plenković će uručiti ukupno 276 ugovora, 55 iz programa podrške Hrvatima u našoj zemlji, te 221 ugovor iz javnog poziva za razvoj poljoprivrednih projekata. U Međugorju je tokom noći zabilježen čin vandalizma na više vjerskih lokacija.

0: lokacija. Oštećen je kip Gospe na brdu ukazanja, ispisani su različiti natpisi, a zapaljen je i vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Više detalja o nastaloj šteti, mogućim počiniteljima i okolnostima ovog događaja bit će poznato nakon završetka policijskog uviđaja. Veliki šumski požar u francuskoj regiji Giron približio se na 15 km od Bordeauxa, dok vlasti u Francuskoj i Španiji zbog vatrene stihije evakuišu stotine hiljada ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron situaciju je opisao kao najtežu u zemlji od Drugog svjetskog rata. Španski vatrogasci pokušavaju ugasiti požare na više frontova, među kojima je najteži kod Madrida. Vlasti su naredile evakuaciju još dva grada u blizini glavnog grada Španije. Temperature u Sarajevu 20 stepeni, Livnoj Doboju 21, Bihaću 22, Banja Luci 24, u Mostaru 30 stepeni. Danas u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Danas je, naime, na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Dan žalosti nakon velike tragedije u kojoj je pet planinara iz Zenice izgubilo živote tokom i uspona na planinu Elbrus u Rusiji. Nema dakle danas zabavnih sadržaja, već ćemo prostor posvetiti važnim informacijama, stanju na terenu i svemu onome što je važno svakako da znate. Krećemo sada sa informacijama nadležnih službi. Prema jutrošnjim izvještajima dežurnih ekipa, situacija na području našeg grada i kantona protekla je uglavnom stabilno. Policijski službenici Gradačca u protekla 24 sata evidentirali su dvije saobraćajne nezgode. Na sreću povrijeđenih nije bilo, pričinjena je materijalna šteta. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona stižu informacije da je javni red i mir na području kantona narušen 5 puta. Zabilježeni su prekršaji koji se odnose na naročito drsko ponašanje, kao i držanje životinja suprotno propisanim uslovima. Kada je riječ o kriminalitetu na području nadležnosti uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, evidentirano je 8 krivičnih djela. Dalje postupanje provode nadležne policijske jedinice pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Saobraćajna slika na području našeg kantona pokazuje da je zabilježeno ukupno 7 saobraćajnih nezgoda. U 2 nezgode 2 osobe su zadobile povrede, dok su u 5 nezgoda zabilježene samo materijalna oštećenja. A trenutno stanje na putevima, prema posljednjim informacijama Bihamka, na većini saobraćajnica u Bosni i Hercegovini vozi se po suhom i estimično vlažnom kolovozu. S obzirom na najavljene visoke dnevne temperature, vozačima se preporučuju da izbjegavaju duže vožnje u najtoplijem dijelu dana, prave češće pauze i budu oprezniji. Vozače podsjećamo i da se na brojnim dionicama izvode radovi, zbog čega je potrebno poštovati privremeno postavljenu signalizaciju. Na magistralnom putu Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 saobraćaj je zbog oštećenih kablova usporen i odvija se jednom trakom iz pravca Nemile, dok se u suprotnom smjeru vozila preusmjeravaju oko tunela. Pojačan intenzitet saobraćaja bilježi se i na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Duže kolone putničkih vozila zabilježene su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Kamensko. Zbog radova usporeno je i saobraćanje na prilazu Prisika, a vozačima se preporučuje korištenje alternativnog prelaza Kamensko. Na Doljanima trenutno nema dužeg zadržavanja na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone prisutne između 2 granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kada je riječ o vremenu, jutro u našem gradu protiče uglavnom uz mjestimično oblačno nebo i trenutnu temperaturu oko 24 stepena. Vjetar je slab sjevernog smjera. Tokom dana očekujemo slične vremenske prilike, nešto više oblaka. Najviša dnevna temperatura trebala bi doseći oko 32 stepena Celzijusa. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje sunčano vrijeme uz malo domjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u sjevernim i sjeverno-istočnim područjima Bosne bit će nešto oblačnije. Vjetar je slab istočnog i sjevero-istočnog smjera. Dnevne temperature su od 26 do 32 stepena na jugu naše zemlje i do 36 stepeni Celzijusa danas. I to su neke od najvažnijih informacija nadležnih službi za još jedan dan. Ostanite i dalje uz nas.

0: FM 98.3 Radio Gradač.
1: Kao i svakog utorka, poštovani slušalci, govorimo o zdravstvenim temama, tako će biti i u nastavku. Danas se obilježava Svjetski dan hepatitisa, dan posvećen podizanju svijesti o virusnim hepatitisima, važnosti prevencije, ranog otkrivanja i dostupnosti liječenja. Jetra je jedan od najvažnijih organa u našem tijelu. Ona učestvuje u preradi hranjivih materija, uklanjanju štetnih supstanci iz organizma i brojnim drugim procesima koji su neophodni za normalno funkcionisanje tijela. Kada je jetra pogođena upalom, posebno dugotrajnom, posljedice mogu biti ozbiljne. Hepatitis, znači upalu jetre, najčešći uzročnici su virusi hepatitisa A, B, C, D i E. Posebnu pažnju zdravstveni stručnjaci posvećuju hepatitisima

B i C jer oni mogu preći u hronični oblik i godinama ne izazivati veće tegobe. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, milioni ljudi širom svijeta živi sa hroničnim hepatitisom B ili C, a veliki broj njih nije svjestan infekcije upravo zato što simptomi mogu izostati

0: razliku. Kada se hepatitis otkrije na vrijeme, postoji mogućnost liječenja i kontrole bolesti. Za hepatitis B postoji vakcina koja pruža zaštitu, dok savremene terapije danas omogućavaju da se hepatitis C u velikom broju slučajeva i potpuno izliječi. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, zdravstvene institucije ukazuju da se i kod nas bilježe slučajevi virusnih hepatitisa, zbog čega su prevencija, edukacija i dostupnost testiranja veoma važni. Poseban izazov predstavlja i činjenica da određen broj osoba može živjeti sa infekcijom, a da toga nije svjestan. Zbog toga stručnjaci podsjećaju, nije potrebno čekati pojavu simptoma. Testiranje je jednostavan način da saznamo više o svom zdravlju, posebno za osobe koje su bile izložene mogućim rizicima. Prevencija podrazumijeva odgovorno ponašanje, korištenje sigurnih medicinskih procedura, zaštitu od mogućih izvora infekcije, ali i informisanost. Svjetski dan hepatitisa nije samo podsjećanje na bolest, već i poziv da više razgovaramo o zdravlju jetre, da ne zanemarujemo preglede i da znamo da pravovremena reakcija može spriječiti teške posljedice. Jer kod mnogih bolesti, pa tako i kod hepatitisa, najvažniji korak je saznati na vrijeme.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Nastavljamo mi informacije sa informacijama koje se tiču svakodnevnog života i tema o kojima je važno govoriti. Zdravlje je svakako jedno

od njih, posebno kada govorimo o stanjima koja dugo ostaju prešućena ili se umanjuju, iako mogu značajno uticati na kvalitet života. Naime, Skupština Crne Gore usvojila je izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se ženama kojima je dijagnosticirana sekundarna dismenoreja omogućava korištenje do 2 dana plaćenog odsustva mjesečno. Ovo pravo odnosi se na žene koje imaju izuzetno bolne menstrualne cikluse, ali koji nisu posljedica uobičajenih tegoba, već određenih ginekoloških oboljenja. Među njima su endometrioza, miomi, polipi, upalne bolesti i druga stanja koja mogu uzrokovati jake bolove, grčeve, mučninu, iscrpljenost i druge zdravstvene probleme. Inicijativu za izmjene zakona podnijela je nezavisna poslanica Jevrosima Pejović, a prijedlog je ranije jednoglasno podržan na skupštinskim odborima za zdravstvo, rad i socijalno starenje, kao i na zakonodavnom odboru. Kako je navedeno u obrazloženju izmjena, cilj je da se ženama koje imaju ove zdravstvene probleme omogući adekvatna zaštita, smanji stigmatizacija i predrasude na radnom mjestu, ali i pronađe ravnoteža između zdravstvenih potreba i profesionalnih obaveza. Prema usvojenim izmjenama, ženama sa potvrđenom sekundarnom dismenorejom priznaje se pravo na posebno stanje privremene spriječenosti za rad. Crna Gora se tako ovom odlukom pridružila malom broju evropskih zemalja koje su zakonski uredile mogućnost menstrualnog odsustva kao dio mjera zaštite zdravlja žena na radnom mjestu. Ova tema ponovo otvara svakako i razgovor o tome koliko je važno da se zdravstveni problemi koji utiču na svakodnevni život prepoznaju i da se o njima govori bez stigme.

Dragi slušalci, privodimo polako kraju naše prijepodnevno druženje. Ovo je bio nešto drugačiji programski dan, obilježen danom žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta nakon tragičnog stradanja petero zeničkih planinara. U skladu s tim i naš program danas bio je prilagođen atmosferi ovoga dana uz informacije, sjećanja i teme koje su važne za svakodnevni život. Tako će biti svakako i u nastavku. Kada je riječ o vremenu, prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura diljem zemlje je od 26 do 32 stepena, dok će na jugu zemlje biti i do 36 stepeni. U Gradačcu trenutna temperatura iznosi 27 stepeni. Tokom dana očekuje nas postepeno razvedravanje uz sunčane periode i više temperature. Prema trenutnim prognozama, najviša dnevna temperatura u Gradačcu trebala bi doseći oko 31 stepen 32. Vjetar će biti slab, uglavnom sjeverozapadnog smjera. Zbog visokih temperatura preporuka je svakako da u najtoplijem dijelu dana izbjegavate duži boravak.

Ovak na otvorenom, posebno starije osobe, djeca i hronični bolesnici. Ukoliko planirate aktivnosti na otvorenom, jutarnji i kasni i poslijepodnevni sati bit će ugodniji, dok se najveća toplota očekuje sredinom dana. Zbog visokih ovih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. Ukoliko ipak putujete, savjetuju se češće pauze, brojne su dionice i sa aktualnim radovima gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije, poručuju iz Bihamka. Pojačan promet trenutno je zabilježen na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Duže kolone putničkih vozila su na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Kamensko. Zbog radova usporeno je saobraćanje na prelazu Prisika. Vozačima se preporučuje korištenje graničnog prelaza Kamensko. Na Doljanima trenutno nema većeg zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, ali je kolona prisutna između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno su do 30 minuta. Budite oprezni, posebno zbog visokih temperatura i gužvi koje su moguće na pojedinim dionicama. Svim vozačima koji su na putu želimo sigurnu vožnju i sretan dolazak na odredište. To su bile neke od najvažnijih informacija za kraj našeg prijepodnevnog programa. Hvala vam što ste bili uz nas, što ste nam poklonili i danas svoje vrijeme. Ostanite i dalje uz nas u 12 sati. U trajanju od 15 minuta preuzet ćemo i vijesti Federalnog radija. Želimo vam miran i ugodan nastavak dana. Sa vama su od jutros bili Džemal Delić i Maida Pezarović.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U Federaciji Bosne i Hercegovine u distriktu Brčko danas je dan žalosti zbog pogibije 5 bosansko-hercegovačkih planinara na Elbrusu. Članovi GSS-a Zenica putuju u Rusiju po preživjele planinare. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici o zakonu o boračkom dodatku. Sindikat traži poništenje otkaza za 22 radnika Mostarskog komunalnog. Nezapamćena sezona požara, Francuska i Španija pred novim toplotnim valom. Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Bosna i Hercegovina danas tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti proglašen je u Federaciji Bosne i Hercegovine i distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konsularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Rusije u domovinu.
3: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaji prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Svi su bili članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
4: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju gubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti, jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo. Sad očekujemo da nam se Kemo i Haris, ako Bog da, vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
3: U izuzetno teškim vremenskim uslovima ruski spasioci uspjeli su izvući i posljednja tijela stradalih alpinista s planine koja su sinoć identifikovana, a traju pripreme za transport tijela u Bosnu i Hercegovinu. Ministarstvo vanjskih poslova BiH, ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno predsjednik Gorske službe spašavanja i još dva člana otputovaće u Rusiju kako bi pružili podršku i učestvovali u organizaciji povratka preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Munever Aganović, član Gorske službe spašavanja Zenica.
5: Stalno smo u kontaktu i sa vladom federacije, konkretno sa premijerom Nikšićem, koji je već pomoć. Mi očekujemo da dok se završe te pravne procedure, da ćemo njih dvojicu avionom uspjeti vratiti u državu, s tim što evo pokušavamo se organizovati da neko od nas ode da im pruži pomoć tamo, da ipak da ne budu sami u putu, da se vrate s njima.
3: Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalje nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Ispred Mostarske gradske vijećnice danas je održan protest građana zbog uručivanja otkaza za 22 radnika javnog preduzeća komunalno bošnjačke nacionalnosti. Okupljanje je počelo u 9 sati u isto vrijeme kao i sjednica gradskog vijeća, gdje na dnevnom redu i stanje u komunalnom, o čemu će vijećnike informisati VD

0: direktorica Jadranka Senkić. Među otpuštenim radnicima je jedan koji je bio na bolovanju zbog infrakta, a u preduzeću radi 28 godina.
1: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolni 10 dana, išao sam na oporova kući, navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te nakle, ne znam uopšte našto. Jednostavno zovu me kolege i pitaju jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Nisam, nemam ništa, nikako, nikome ništa nije obavijestio. Ti kaže u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. Ja fino odakle, u poštu, samo dade mi ponovno kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkazu. Znači, nemate više prava, ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni oporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
2: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i se sad došlo rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedan jedinica, dva. Što će im ispomoć? Rastavi i firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
0: Napisom "Đavo u suknji" u ranim jutarnjim satima oskrnavljen je ekipe Gospe na brdu ukazanja, a nešto kasnije spaljen je i vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova u Međugorju. Uz ova vandalske činove razlučeni su i transparenti s natpisima "Međugorje je obmana" i "Gospa Đavo". U ovim trenucima policijski službenici obavljaju uviđaj, pa je pristup lokaciji za sada onemogućen. Glasno govori MUP-a HNK Ilijana Miloš.
3: Jutros 4:30 policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu pod brdom Međugorje na gospodinom kipu ispisan sadržaj, uvredljiv sadržaj. Također u 5 sati policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je došlo do paljenja, znači oltara na vanjskom dijelu crkve Svetog Jakova u Međugorju. Policijski službenici za što su na mjestu događaja isto osigurali, obavijestili postupajućeg tužitelja. Također je na mjestu događaja izašao inspektor zaštite požara MUP-a i očevid je završen.
0: Povodom niza incidenata koji su se protekle noći dogodili na jednom od najposjećenijih katoličkih hodočasnih mjesta u Međugorju, oglasili su se iz Međugorskog župnog ureda.
4: Naveli su da su s velikom tugom primili vijest o činu vandalizma kojim su narušeni prostori za molitvu. Odmah smo pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja kako bi svi prostori ponovno bili dostojno pripremljeni za molitvu. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i nesebičnom pomoći sudjeluju u tome da svetište ostane mjesto susreta s Bogom, mjesto mira i mjesto kojim se časti Blažena Djevica Marija, Kraljica mira. Posebno pozivamo sve vjernike da na ovaj događaj odgovore onako kako nas Gospa već više od 40 godina u Međugorju uči, molitvom, postom i praštanjem, naveli su.
0: Zastupnički dom federalnog parlamenta održat će danas vanrednu sjednicu, kako je najavila do predsjedavajuća doma Azra Okić. Za dnevni red biće uz ostalo kandidovane predložene izmjene legislative iz područja boračko-invalidske zaštite s ciljem ozakonjenja boračkog dodatka u Federaciji BiH.
5: Na prijedlog resornog ministarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
6: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
5: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne.

0: Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst biće razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Dopredsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Prijedlog zakona o branjecima dobit će podršku u oba doma parlamenta federacije, rekao je za federalni radio resorni ministar Nedžad Lokmić. Dodao je da nema nikakvih problema sa predstavnicima branilaca koji su ranije sve dogovorili sa vladom. Evo što još poručuje.
2: Ja sam ubeđen da će ovaj prijedlog zakona proći u oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, jer dugo smo radili na tim pripremama, izmjenama i imamo podršku većine boračke populacije. Na sastanku radne grupe koju je formirala vlada 22. februara 2025. godine, dakle na posljednjem sastanku u septembru 2025. godine, radna grupa od 19 članova je predložila i prihvatila da taj mjesečni iznos za provedeni, dakle, mjesec dana u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, dakle, MUP, Armija, HVO, dakle, bude marka i po. Predstavnici kampa boraca su tražili da to bude 5 maraka, međutim, tada je to bilo zaista nerealno. Prema podacima koji su provjereni kroz ideju, cifra korisnika, potencijalnih korisnika, bila je oko 383.484 korisnika. Kada se to uzme u prosjeku, dakle, neki 4 mjeseca smo računali i dobijemo cifru od 237 miliona konvertibilnih maraka, koji sredstva koja će smo obezbijediti u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, i primjena bi tekla od 1.1.2027. godine.
3: Razgovor s ministrom Lokmićem možete poslušati nakon vijesti u 15 sati.
1: U Sarajevu je preminuo Ramiz Reković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih komandanata.
3: Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banja Luci napustio je JNA 1991. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom i 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Za zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.
4: Svijet.
1: Približno 300.000 ljudi evakuirano je širom Španije i Francuske zbog ogromnih požara koji bi se uslijed toplotnog vala mogli dodatno širiti. Više ovo i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
5: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordeauxa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
6: Situacija u Girondi ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
5: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da potakne daljnje širenje požara, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da Teheran neće dozvoliti da Washington odredi kraj rata, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da je spreman nastaviti vojne akcije ako diplomatija propadne. Uz napomenu da su Sjedinjene Države zaglavljene u kaljuži 5 mjeseci,

0: mjeseci. Bagei je dodao da Teheran neće dozvoliti američkoj strani da određuje vrijeme rata i mira i da će se braniti koliko god bude potrebno.
1: Tabiske.
2: Nijedan sporazum ne može biti jednostrano proveden, to je prirodno. Stoga je Iran prestao ispunjavati svoje obaveze. Kada za to dođe vrijeme, razgovarat ćemo o budućim pravcima razvoja. No jedno je sigurno, Iran nikad neće napraviti kompromis u vezi sa svojim nacionalnim interesima i sigurnosnim principima.
0: Trump sa druge strane navodi da je spreman za razgovore, te da se to dešava na zahtjev Teherana.
2: Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, a oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, postoji li šansa da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i direktno, i mi se sastajemo i pretpostavljam da se mogu desiti dobre stvari.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je Sjedinjene Države uoči razgovora sa predsjednikom Trumpom u utorak, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protivzračne odbrane i strateške saradnje, dok Rusija pojačava napade. Dvojica čelnika trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, velikom savezniku Ukrajine koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Snažan zemljotres preliminarne magnitude 7,1 pogodio je japansku prefekturu Kumamoto na jugu zemlje, saopćila je Japanska meteorološka agencija. Nakon potresa agencija je izdala upozorenje na tsunami zbog mogućih valova visine do 1 metra. Japanska vlada istovremeno je aktivirala hitna upozorenja na zemljotrese za prefekture na južnom ostrvu Kjušu.
3: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe Zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrze Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila se obraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjeni granično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo-Lapišnica, Podromanija-Sumbulova, Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno se saobraća na graničnom prelazu Prisika, a moguće su i

0: kraće obustave. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Doljani i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Vihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Nakon nekoliko svježih i kišovitih dana u Bosni i Hercegovini stiže stabilizacija vremenskih prilika i novi toplotni talas. Meteorolozi najavljuju vrućine širom zemlje u petak na jugu i do 41 stepen. A prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 24, Tuzla 25, Bihać, Bugojno, Doboj, Livno i Zvornik 26, Bijeljina, Prijedor, Sanski most i Zenica 28, Banja Luka 29, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, najviša temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić i Dubravka Piplica.
4: Muzika,
5: informacije
4: i dobre vibracije.
5: Samo na Radio Gradarcu.

emisiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio

0: Koji te sluša? Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobro vam dan sa talasa Federalnog radija u još jednom danu žalosti. Nizu dana žalosti. Tako da čovjeku ne preostaje ništa drugo nego da se zapita ima li kraja. Kao što već znate, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. jula tokom uspona na najviši vrh Evrope, Elbrus u Rusiji. Od sedmočlane grupe koja je krenula uspon preživile su dvije osobe. U ovoj tragediji život su izgubili Meliha Čaušević, Alman Okanović, Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dvoje stradalih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica, dok je troje pripadalo planinarskom društvu Vedro. Nesreću su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić. Prema informacijama koje su ranije objavili ruski mediji, planinari su ostali zarobljeni na nadmorskoj visini od oko 5100 metara. Jedan od preživjelih Haris Adilović ranije izjavio da smatra kako je pogrešna vremenska prognoza bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije, dok će tačne okolnosti nesreće biti utvrđene zvaničnom istragom. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine juče na sjednici donijela odluku kojom se današnji dan proglašava danom žalosti, pa će i naša emisija biti u nešto sporijem ritmu.

Teško je pronaći riječi utjehe za ovu tragediju, ali svjesnost opasnosti koje se izlažu bila je manja od njihove ljubavi prema planinama, prirodi i izazovu u kojem su uživali. Ponekad zavidim ljudima koji posjeduju tu i takvu strast za neke stvari, neke hobije, iza čega nedvosmisleno stoji beskrajna ljubav u ovom slučaju prema planinama, prema prirodi. Iza toga stoji cijela životna filozofija, ne tek puko penjanje i boravak u planinama. Imao sam prilike razgovarati sa nekim od tih i takvih ljudi, taj sjaj u oku dok pričaju o svojim avanturama u meni uvijek izazivao blagu ljubomoru. Svjestan da ja definitivno nisam taj lik, iako dijelim istu filozofiju da ljudi trebaju biti podređeni prirodi uprkos opštem trendu bespredmetnog pokušaja da je ukrotimo. Složili bi se u razgovoru da taj osjećaj koji se javi kada se popnete na neki od vrhova ili stojite pred morem ili ako ste bili u prilici biti na nekoj pučini, u čovjeku budi svjesnost o tome koliko je zapravo mali u odnosu na prirodu. Naravno, sve se to može posmatrati i sa religijske strane za one koji vjeruju. Ali zajednički sadržalac je upravo taj da postajemo svjesni svog podređenog položaja i potrebe da se u toj potčinjenosti koliko god možemo približimo toj snazi prirode. Mogu tek zamisliti kakav je osjećaj biti na nekom od silnih vrhova koji su osvajali zenički planinari. Rekoh, utjehe nema, ali ono što bi trebali naučiti od njih svakako je ta vrsta ljubavi i predanosti stvarima koje volimo, u ovom slučaju planinama i prirodi uopšte.

0: recognized as one of the greatest composers of his time. Today he is more than that.
1: Inače, negdje upravo u ovim trenucima čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanice Zenica kreću sa Sarajevskog aerodroma za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku federaciju te u gradu Mineraline Body preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrusu, iz kojih je pet članova smrtno stradalo. Ovo je za Fenu potvrdio predsjednik Gorske službe spasavanja Dino Ahmetović. Preživjeli Adilović i Vidimnicu u dobrom zdravstvu.

stanju, oni su identifikovali tijela nastradalih. U proces povratka nastradalih u Bosni i Hercegovini su uključene nadležne institucije Bosne i Hercegovine kako bi se što prije završile procedure za preuzimanje i transport tijela te organizovao njihov dostojanstven povratak u domovinu i pružila podrška porodicama nastradalih. Prvo čitam informaciju koja kaže da je, a posebno je potresan taj dio priče supružnika Alme i Denisa Okanovića koji su nastradali na ovoj planini i njihovog mačka Macike. Informacija kaže da su zajedno sa njihovim tijelima pronašli i mačka Maciku u ruksaku, a nisam pratio, saznao sam to tek sad, njihovi pohodi na planinske vrhove su bili praćeni fotografijama na njihovom Instagram profilu gdje je u prvom planu uvijek i bio mačak Macika koji je zajedno sa njima putovao i osvajao ove vrhove i eto, našli su i mačka zajedno sa tijelima nastradalih za koje se čeka informacije i da prođu sve te procedure kako bi se organizovao njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu.

A kada bi kojim slučajem politike i političari u ovoj zemlji imali trunku dostojanstva i vrijednosti kakve gaje ljudi o kojima smo pričali, u ovom slučaju planinari, ali i slične skupine ljudi, ko zna gdje bi nam bio kraj. Ovako, osim velikih izraza žalosti i saosjećanja koja se rijetko pokazuju djelima, nema ničega drugog. Odnos u njihovom slučaju prema ljudima, a prirodu da i ne pominjem, i zastrašujući, jer ja ne znam kako drugačije da protumačim njihov odnos prema onome za što su birani. Rekao sam, odnos, odgovornost je disciplina koju ne poznaju. Jučerašnja sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma na samom početku prilikom utvrđivanja dnevnog reda, je samo jedan od bezbroj primjera. Nakon pauze koju su valjda uzeli da odmore od nerada, na sjednici se nisu vratili delegati SNSD-a, delegati u onom pežorativnom smislu, što je dovelo do nedostatka kvoruma. A na sjednici je trebalo govoriti o mnogo toga bitnog, između ostalog i o predlogu zakona o dopuni zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, koji je ranije također usvojio predstavnički dom, koji predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga, što se upravo dešava, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akciza na naftne derivate. Jer, kao što znate, vaši budžeti, mislim, znaju to vaši budžeti, znate to i vi, gorivo je poskupilo, a samim tim i sve drugo, i nije ništa kako će tek da poskupi. Dakle, gorivo je trenutno otišlo na 3, 25, 28, kako gdje, i to u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Ja sam za vikend prošao, jeli, malo Hercegovinom, sve preko 3,20. Šta se desilo na ovoj sjednici? Nakon pauze je predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović kazao da imaju informaciju da se trojica kolega neće vratiti u planiranom vremenu, te da nemaju uvjete za nastavak rada. Pazi ovo, imaju informaciju, stigla dojava, ova trojica ti se neće vratiti. Onda je dao pauzu od 5 minuta kako bi se pokušao osigurati kvorum, ono, ne bi li ko stigao, nahvatao i dovukao. No, ni nakon te pauze tri delegata iz SNSD-a se nisu pojavila na sjednici, pa je Čović konstatirao da definitivno nemaju uvjeta za nastavak redovne sjednice, a onda dao izjavu koja bi, da se ja pitam, trebalo ući u kakve knjige historije i povijesti, ne bi li naši potomci naučili sve ono što mi nismo. Kaže Čović, citiram: obzirom da smo dobili rješenje za godišnji odmor, želim vam svima da se odmorite. O daljnjim mogućnostima nastavka bilo kakvog rada bit ćete pravodobno informirani. Eto, tako da znate i da se ne sekirate. Država nam je na kolektivnom godišnjem odmoru. A vi kako ste?

0: obrazovanja, ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela za puštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda. Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je sudu saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza, dodavši da zbog zaštite maloljetne djece identiteti neće biti otkriveni. U Sarajevu traje vanredna sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta u okviru koje se razmatra i prijedlog zakona o izmjenama zakona iz područja boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja boračkog dodatka na demobilisane. Na sjednici bi trebali biti razmatrane i izmjene i dopune zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava te prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu. Isti dnevni red predložen je i za vanrednu sjednicu Doma naroda najavljenu za 30. juli. Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda državnog parlamenta Želimir Nešković poručio je da su Nikola Špirić i delegati iz SNSD-a napuštanjem jučerašnje sjednice Doma naroda direktno spriječili usvajanje izmjena zakona o akcizama na osnovu koji bi cijena goriva bila niža i do 50 feninga po litru, upravo u trenutku kada cijene goriva ponovno bilježe nagli rast. Dok se cijene goriva približavaju iznosu 3,5 marke po litru, SNSD je odlučio građanima uskratiti jedinu konkretnu mjeru koja je mogla ublažiti taj udar na kućne budžete, rekao je Nešković.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme uz malo dumiranu oblačnost. Vjetar slab, temperatura od 26 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.

0: 14:13, slušate emisiju Fokusu federalnog radija. Dan je žalosti, program prilagođen tom danu, a informacija koju je nekih sat vremena kaže da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo finansijsku pomoć radio televiziji Bosne i Hercegovine, a ministar komunikacije i prometa Edin Forto saopćio da je javnom servisu uplaćeno 6 miliona konvertibilnih maraka, dok je ukupna podrška predviđena u ovom mandatu povećana na 10 miliona konvertibilnih maraka. Ne znam koliko će i da li će uspjeti pomoći ekipi i našim kolegama sa BHRT-a, ali nadamo se da će se stvari pomjeriti s mrtve tačke, iako baš nisam siguran. Ne pitajte me kako znam i odakle mi to iskustvo. Kad smo već kod podjele para, ali u stipendijama, idemo do općine Tešanj, odakle nam se javlja Muhamed Čabrić, koji kaže da su predstavnici općine Tešanj upriličili prijem za studente sa područja ove općine, koji su tokom akademske godine ostvarili prosječnu ocjenu 9 i više. Uz razgovor o ostvarenim rezultatima bilo je riječi i o planovima za budućnost. Ovom prilikom uručene su stipendije za čak 332 studenta.
1: Pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona ostvarilo je 195 studenata, dok je općinskim stipendijama obuhvaćeno 137. Za ovo je ukupno izdvojeno 318.000 maraka. Asja Mević je doktor medicine, upravo diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
2: Svaki studij zahtjeva troškove, pogotovo na medicini. Troškovi baš što se tiče literature uvijek su bili veliki, zaista značilo zapravo da imamo tu podršku koju ćemo na neki način pokriti bar dio tih troškova i sve bi olakšati studiranje.
3: Biće nam drago da budu uspješni ljudi na bilo kojem kraju svijeta, i ono što nam je važno i što je poruka ovakvih susreta je da sa sobom nose u srcu Tešanj, Bosnu i Hercegovini, vrijednosti koje su ponijeli iz vlasti i domova.
1: Dodaje načelnik općine Suad Huskić, većina ovih mladih, uspješnih ljudi želi stečena znanja primijeniti u domovini. Među njima je i student elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ahmed Spahić.
4: Poslije fakulteta ide master, vjerovatno negdje vani pokupiti neka znanja sa svih strana svijeta, pa sa kog da vraziti posto.
1: U Tešnju uveliko razmišljaju o otvaranju visokotehnološke kompanije, kaže predsjedavajući općinskog vijeća Tešanja Amir Kurtić.
5: Imamo dakle znanja, fali nam ono što mora donijeti neko još uvijek, to je neka veća investicija, jedan laboratorij veliki, nešto istraživačko, i onda će to, ako Bog da, biti kad se sastavi sve kako treba.
1: Uz znanje i dobre poslovne ideje i investicije će zasigurno doći. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed.

Sudeći prema najavama meteorologa, načekaćemo se kad je kiša u pitanju, jer naredna tri dana očekuje nas sunčano vrijeme uz dnevne temperature od 30 stepeni na kontinentu i do čak 40 na jugu zemlje. Sve to još jednom potvrđuje onu priču o našem odnosu prema prirodi, jer sve te klimatske promjene nisu došle same od sebe, već zbog našeg odnosa ili ti neodnosa. Pogledajte samo letimično, evo, današnje naslove, a pretpostavljam da surfate ili što bi rekli ovi mladi, skrulate na svojim mobitelima. Francuska i Španija doslovno gore u požarima. Japan izdao upozorenje o tsunamiju nakon potresa jačine 7,1 stepeni koji je pogodio jugozapadnu prefekturu Kumamoto u zemlji. Potres se dogodio na dubini od 10 km u 16:28 po lokalnom vremenu, što je jutros oko 7:30 po našem, prema Američkom geološkom zavodu. Snažan tornado pogodio u ponedjeljak američku saveznu državu Wisconsin, ostavljajući za sebe veliku materijalnu štetu, uništene kuće i poslovne objekte, te više od 30.000 domaćinstava bez električne energije, dok su spasilačke službe do kasno uveče pretraživale pogođene područje u potrazi za eventualnim žrtvama. Prema izvještaju američke televizijske mreže ABC News, olujno nevrijeme zahvatilo je dijelove savezne države tokom poslijepodnevnih sati, kada su se nebo i vremenski uslovi naglo pogoršali, prisilivši stanovnike da potraže zaklon zbog opasnosti od tornada i snažnih udara vjetra. Dakle, kod nas opet prijete nekim toplinskim udarima, ogromnim temperaturama i takvim stvarima u, ne znam, pokušaju valjda da vas prepadnu, da što više puta kliknete, umjesto da svi zajedno pričamo o tome kako bi se trebali odnositi prema svemu onome što nas okružuje u smislu prirode, pa da, recimo, našim unucima ne pravimo sve ovo što se danas dešava nama, a sve zbog tog odnosa sa i prema prirodi. 14:29 Federalni radio, emisija U fokusu, Danje žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine.

maestro.

najsretniji period je li vrijeme raspusta, kad su klinci je li na raspustu, a godišnji odmori su onako kratki, 5, 10, 15 dana, i onda je klincima dosadni, ne znaju šta da radi, roditelji ono šize od toga, a nemaju svi ono dede i nane, bake i djedove po selima ili nekim drugim mjestima, ili da smo imali sreće pa da nam ono dedo i nana žive na moru, negdje imaju kuću onako uz obalu, i onda je uvijek problem šta raditi s tim klincima. Ono što posljednjih, pa rekao bih i decenija, ono sjajno funkcioniše, ali nisam siguran da roditelji znaju za te stvari i da to iskorištavaju, a zato što sam imao priliku da radim po tim seminarima i tim skupovima mladih, pa sam uglavnom viđao iste klince, je dobra opcija jer edukativno je, pametno je, dešava se, druže se mladi ljudi među sobom, i takve pozive treba promovisati, pratiti, i ako to ne rade vaša djeca, ne bi loše bilo da to za njih uradite ili vi. Evo jednog takvog poziva. Institut za razvoj mladih KULT organizira EduConnect BH ljetni kamp za srednjoškolce u okviru programa EduConnect BH. Primijenjeno učenje za inkluzivne zajednice. Ovaj projekat povezuje škole, nastavnike i mlade kako bi se izgradilo obrazovanje u kojem se uči kroz iskustvo, saradnju i djelovanje. Kamp se održava od 19. do 23. augusta ove godine. Lokacija održavanja kampa će se dostaviti naknadno, jeli, nakon što se prijave i odaberu učesnici, a možete se prijaviti, jeli, na pronađite mladi.org ljetni kamp prijave. Broj mjesta je ograničen i u KULT će razmotriti najbolje po već sad njihovim kriterijima, ali sve ćete saznati kad odete tamo na stranicu i vidite. Ono što je bitno, Institut za razvoj mladih KULT snosi troškove prijevoza, smještaja, hrane i materijala, i napominju, na ovom kampu ne spavate u šatorima. Prijeve su otvorene do nedjelje 9.8.26, kako vole iz tih nevladnih organizacija staviti to, do 23.59. Dakle, 9. august vam je krajnji rok i prilika da vaša djeca, ukoliko su srednjoškolci, evo, provedu tih 4-5 dana na kvalitetan i edukativan način. Institut za razvoj mladih KULT. Jesmo 18 minuta do 15 sati, Federalni radio, emisija U fokusu.

0: S obzirom da je danas dan žalosti na prostor Federacije ili Brčko distrikta, većina kulturno-umjetničkih i muzičkih manifestacija zakazanih za ovaj dan je otkazana, ali u pripremi su jeli, brojni događaj, ne znam, festival međunarodnog prijateljstva u Goraždu, Kaledioskopu, u Tuzli, u Bihaću je u toku avantura festival i brojni drugi događaj. Ono o čemu ćemo slušati u narednim minutama odnosi se na udruženje Bajke i festival Bajke za djecu i odrasle, ova jedinstvena manifestacija koja se već 11 godina njeguje umjetnost pripovijedanja, dok ovogodišnjim ljetnim programom započinje njegovo 12. izdanje. Ova manifestacija predstavlja mjesto susreta pripovjedača i publike koja oživljava tradiciju usmenog pripovijedanja i bajki koje govore o ljubavi, hrabrosti, odrastanju, patnji i snazi dobra. Održava se od 29. jula do 21. augusta, dakle sutra je jeli, otvaranje. I ono što je zanimljivo i pohvalno, rekao bih, izmjestili su se iz Sarajeva, dakle nego događaj se dešava i u Sarajevu, ali i u bibliotekama u Olovkaknju i istočnom Sarajevu. Ono, a čućete sada u izjavi Željke Lemez iz udruženja Bajke, jeste što ovo nije samo priča o pripovijedanju, nego priča i o slušanju. A o tome smo govorili upravo sad dok je išla ova muzička numera Almiria, o toj koncentraciji, načinu na koji mi danas percipiramo sve stvari koje nas okružuje i koje nas mame na 300 nekih drugih strana. Slušamo Željku Lemez iz udruženja Bajke i najavljujemo festival Bajke za djecu i odrasle i naravno preporučujemo ga.
1: Onda je jednog dana odnekud počela dolaziti nebeska glazba, koja se mogla čuti u cijelom kraljevstvu. I kralj je želio saznati odakle ona dolazi.
2: Festival Bajke. Bajke i narodne priče za djecu i odrasle.
1: Možete li mi reći odakle dolazi nebeska glazba?
2: Festival Bajke. Više informacija na Facebook stranici bajka.bih.
3: Pozdravim vaše slušalce i s radošću ih pozovem na ljetni festival Bajke za djecu i odrasle koji će se održati od 29. jula do 21. augusta 2026. Večerno otvorenje očekuje nas u srijedu 29. jula u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina i parku Kemal Montaigne. Program počinje u 18 sati pripovijedanjem Marine Đorđević, nakon čega će Sanela Huzić-Musabašić održati radionicu plesanja. Samo otvorenje počinje u 19.30 uz pripovijedanje, uz muziku, uz koju ćemo i zapjevati i zaplesati, uz ukusne zalogaje. Program koji je namijenjen djeci odraslima i besplatan je za sve posjetioce. U programu učestvuju naša gošća iz Dubrovnika Jasna Hel, pripovjedačica Marina Đorđević, Sanela Kusić-Musabašić, Tijana Vignjević, Ana Cica, Belma Tuzović-Mujkić i drugi.
2: Festival Bajke za djecu i odrasle.
3: Presretni smo što će ove godine pored Sarajeva festivalski gradovi biti i Olovo i Kakanj, a neke sadržaje održat ćemo i u istočnom Sarajevu. Program koji smo pripremili za ova dva grada izvešće Marina Đorđević, pjesme, priče, prstne i gestovne igre i Jasna Held koja nam dolazi sa bajkom Voda koja pleše i drugim bajkom.

0: očekuje Sanjala Kaikčija, ona je i sama pripovjedačica, u Olovu je zovu Mila bibliotekarka. Kiparske radionice Bajke u Uni bit će kao uvijek moj zadatak.
1: Festival Bajke.
0: Posebno želim da istaknem program koji je namijenjen samo za odrasle, i to u miriznoj čajđenici Francen Copi, koji će se održati 31. jula u 17.30. Udruženje Bajka postalo je lider u razvoju teatra pripovjedanja u Bosni i Hercegovini, možemo reći u regionu. Ove godine pripremili smo susret u Čarobni svijet bajki. To je program koji će okupiti pripadnike međunarodnog pripovjedačkog pokreta uz pripovjedanje bajki, uz razgovore o razvoju teatra pripovjedanja i međusobnu razmjenu iskustava. S nama će biti Asna Held, Marina Đorđević, a Sara Habušarar i Linda Hoves javit će nam se putem videolinka. Javit će nam se i Snježanka Jadrijević iz Sinja, iz Hrvatske. Ona nam uvijek uz naše festivale govori o duhovnoj pozadini bajke. S nama će biti Sabina Zvoljđić iz Ogulina, koja na našim festivalima pripovijeda bajke Ivane Brlić-Mazuranić. Zatim Saida Musajbegović, bosansko-hercegovačka književnica, pripovjedačica i istraživačica. Obzirom da nije u Bosni i Hercegovini, putem video linka javit će nam se i Tatjana Šojić, naša kućna pripovjedačica i domaćin i gost našeg festivala. Ovaj program očekuje nas 31. jula u 19.30 u društvenom centru općine Centar. To je još jedan od naših festivalskih prostora.
1: Festival Bajke.
0: Dugi niz godina kroz festivale Bajke na seminarima Nijeće pripovjedanja učimo vas kako ispričati priču, a ove godine na pragu 12. festivala Bajke shvatili smo da je još važnije umijeće slušanje. Još želim dodati da su ljubitelji bajke zapravo čuvari čarolije i čuvari snaga dobra, jer nas bajke dobro uče kako bi gradili štit u nama i postali štit u svijetu. Informacije mogu naći na Facebooku bajka.bih i sad imamo Instagram udruženje Bajka.
2: Onda je jednog dana odnekud počela dolaziti nebeska glazba, koja se mogla čuti u cijelom kraljevstvu, i kralj je želio saznati odakle ona dolazi.
1: Festival Bajke. Bajke i narodne priče za djecu i odrasle.
2: Možete li mi reći odakle dolazi nebeska glazba?
1: Festival Bajke. Više informacija na Facebook stranici bajka.bih. Festival Bajke. Za djecu i odrasle.
3: 4 minute su do 15 sati i to bi bilo sve što se tiče današnjeg izdanja emisije U fokusu, u danu u kojem je federalna vlada, ali i Brčko distrikt, proglasila dan žalosti zbog tragično nastradalih 5 planinara u Rusiji. Još jednom, jeli, ispred federalnog gradija, svima koji su vezani za ovu tragediju iskreno saučešće. Ostanite uz program federalnog radija, sutra sa vama u ovom terminu Mimo Šahin Pašić i lijep pozdrav od Almira i Zoke.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Bosna i Hercegovina tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti proglašen je u Federaciji BiH i distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Rusije u domovinu. U Rusiju su otputovali predsjednik GSS-a Zenice Dino Ahmetović, načelnik GSS Zenica Kenan Hrustanović, te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću na putu ka domovini.
2: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaj prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
3: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju gubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti.

0: jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo. Sad očekujemo da nam se Kemo i Haris, ako Bog da, vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
1: Troje od petero poginulih identifikovano je tek jučer poslje podne te predano nadležnim tijelima Ruske Federacije, koja provode istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje obavili su upravo preživjeli planinari Haris Adilović i Kemal Vidimlić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta, jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
2: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
1: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Rustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Zbog sve više smrtnih slučajeva na ovoj planini, za uspon će biti potrebni obavezna registracija, licencirani vodiči i dokaz o pripremi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Policija je u Hercegovini uhapsila muškarca osumnjičenog za vandalske činove protekle noći u Međugorju, gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu. Ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Jutro su primljene prijave o incidentu, kao i da se desio požar na vanjskom dijelu oltara crkve. Kamere su snimile trenutak kada je nepoznati muškarac benzinom polio i zapalio oltar. Ispred Mostarske gradske vijećnice danas je održan protest građana zbog uručivanja otkaza za 22 radnika bošnjačke nacionalnosti javnom preduzeća Komunalno. Okupljanje je počelo u 9 sati u isto vrijeme kao i sjednica gradskog vijeća, gdje je na dnevnom redu i stanje u javnom preduzeću Komunalno, o čemu će vijećnike informisati VD direktorice Jadranka Senkić. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović iznio je zahtjev da se odluka o otkazima stavi van snage.
4: Ja sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolno 10 dana, išao sam na oporava kući, navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te nakve, ne znam uopšte na što. Jednostavno zovu me kolege i pitaju jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Nisam, nemam ništa nikako, nikome ništa nije obavijestio. Ti kaže u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. Ja fino odatle, u poštu, samo dade mi ponavljaju. Kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir, otkaz. Znači, nemate više prava. Ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni uporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
5: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i se sad došlo, rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedna jedinica, dva. Što će joj ispomoći? Rastavi firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
3: Kantonalni sud Tuzla.

0: Odbio je tužbu pravnog zastupnika Europskog univerziteta Carlos Tuzla na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad ovoj visokoškolskoj ustanovi. U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka. Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajateljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela zapuštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda. Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je sudu saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza, dodavši da zbog zaštite maloljetne djece identiteti neće biti otkriveni. U Sarajevu traje vanredna sjednica Zastupničkog doma Federalnog parlamenta u okviru u kojoj se razmatra i prijedlog zakona o izmjenama zakona iz područja boračko-invalidske zaštite u cilju ozakonjenja boračkog dodatka za demobilisane. Na sjednici bi trebale biti razmatrane i izmjene dopune zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava, te prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje za ovu godinu. Isti dnevni red predložen je i za vanrednu sjednicu Doma naroda, najavljenu za 30. juli.
1: Odmah na početku sjednice usvajanje dnevnog reda obilježile su oštre kritike opozicije. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine. Iz opozicijskih klupa iznesene su i optužbe o prešućivanju afera, zaduživanju federacije za pola milijarde maraka, te nedolasku premijera Nermina Nikšića i pojedinih ministara na zasjedanja.
2: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
3: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
1: Iako je opozicija uputila veliki broj prijedloga za dopunu dnevnog reda, vladajuća većina odbila je sve inicijative. Uslijedio je i prvi proceduralni zastoj jer zakon o financijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak te skinut sa dnevnog reda. Zastupnici su nakon toga raspravljali o usaglašavanju tekstova zakona koji su ranije različito usvojeni u domovima federalnog parlamenta, a resorni ministar Nedžad Lokmić obrazložio je izmjene zakona o pravima demobilisanih branilaca i uvođenje boračkog dodatka.
4: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković i Amir Ibrović.
5: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
6: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
1: Tokom rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
7: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
1: Kao treća tačka ovog vanrednog zasjedanja preostao je još rebalans financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje i reos

0: osiguranje za ovu godinu, o čemu će se raspravljati u nastavku sjednice. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Prijedlog zakona o braniocima dobit će podršku u oba doma parlamenta federacije, rekao je za Federalni radio resorni ministar Nedžad Lokmić. Dodao je i da nema nikakvih problema s predstavnicima branilaca koji su ranije sve dogovorili sa vladom. S ministrom Lokmićem razgovarao je Darijan Babić.
2: Ministre Lokmiću, očekujete li potporu u oba doma parlamenta federacije?
3: Naravno, ja sam ubeđen da će prijedlog zakona proći u oba doma parlamenta federacije Bosne i Hercegovine, jer dugo smo radili na tim pripremama, izmjenama i imamo podršku većine boračke populacije.
2: Ipak, ministre, kada ste rekli da imate potporu braniteljske populacije, oni su ipak htjeli da to bude 5 konvertibilnih maraka.
3: Na sastanku radne grupe koju je formirala vlada 22. februara 2025. godine, dakle na posljednjem sastanku u septembru 2025. godine, radna grupa od 19 članova je predložila i prihvatila da taj mjesečni iznos za provedeni, dakle, mjesec dana u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, dakle MUP, Armija, HVO, dakle bude marka i po. Predstavnici kampa boraca su tražili da to bude 5 maraka, međutim, tada je to bilo zaista nerealno i ponavljam, dakle, velika većina boračke populacije koja je stajala iza radne grupe, odnosno udruženja koji su članovi radne grupe, su prihvatili da to bude marka i po.
2: Rekli ste da ste ubijeđeni da će proći i Dom naroda. Kada počinje primjena i isplata ovog dodatka i koliko će to koštati proračun Federacije Bosne i Hercegovine?
3: Na tom posljednjem sastanku, dakle, prema podacima koji su provjereni kroz ideju, cifra korisnika, potencijalnih korisnika, bila je oko 383.484 korisnika. Ponavljam, podaci provjereni kroz ideju. Prihvaćen je stav da to bude samo period od 8.4.1992. do 23.12.1995. godine, dakle, i to najmanje godinu dana provedenih u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Dakle, marka i po, i kada se to uzme u prosjeku, dakle, neki 44 mjeseca smo računali, dobijemo cifru od 237 miliona konvertibilnih maraka, koji sredstva koja će se obezbijediti u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, i primjena bi tekla od 1.1.2027. godine.
2: Da, i ono što definitivno za kraj još interesira naše slušatelje, da li se dodatak može primati uz mirovinu ili plaću, i
3: naravno,
2: što se dešava ako branitelj živi u inozemstvu?
3: Naravno, mi smo i zauzeli takav stav, odnosno dogovorili određene principe, kriterije, dakle, da se uvođenjem boračkog dodatka ne dira u ostvarena prava. Dakle, ljudi često misle da će im se da će biti skinuti sa egzistencijalne naknade, da će im biti umanjena invalidnina. Dakle, u to se ne dira i to je faktički novo pravo, dakle, naknada, samo ne naknada da oni od toga žive, nego samo moralna satisfakcija, dakle, vid zahvale, moralna satisfakcija da se borcima prizna taj takozvani borački dodatak za svaki provedeni mjesec u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ponavljam, Armija, HVO i MUP. Dakle, apsolutno ne derogiramo ostvarena prava. Svi oni koji budu uredno podnijeli zahtjeve, čak i oni koji imaju boravak u Republici Srpskoj, imaće to pravo, moći će ta prava realizirati u najbližem vizu u federaciji, pa i u Brčko distriktu. Dakle, svi oni koji budu podnijeli uredno zahtjeve, gdje će uzeti u razmatranje, imaće pravo na boravački dodatak. Dakle, bez obzira na dosadašnje ostvarena prava, gdje god bili, gdje god živjeli, imaće pravo na da podnesu zahtjev.
2: Hvala vam lijepa za ovaj razgovor. Gost Federalnog radija bio je Nedžad Lokmić, federalni ministar za pitanja branitelja.
1: Delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda državnog parlamenta Želimir Nešković poručuje da su Nikola Špirić i delegati iz SNSD-a na puštanju jučerašnje sjednice Doma naroda direktno spriječili usvajanje izmjena zakona o akcizama, na osnovu koji bi cijena goriva bila niža i do 50 feninga po litru, upravo u trenutku kada cijene goriva ponovo bilježe nagli rast. Dok se cijene goriva približavaju iznosu 3,5 marke po litru, SNSD je odlučio građanima uskratiti jedinu konkretnu mjeru, a koja je mogla ublažiti taj udar na kućne budžete, rekao je Nešković.

0: Svijet.
1: Deseci ljudi povrijeđeni su u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Glavni emiter NHK izvijestio je o najmanje 50 povrijeđenih u prefekturi Kumamoto na ostrvu Kjušu, koje je posebno teško pogođeno. Neki putevi iz grada teško su oštećeni. Teretni voz također iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Na Stipiće livadi iznad Doljana u opštini Jablanica danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja, zločina za koji još niko nije odgovarao. Vojne i civilne delegacije Ministarstva obrane BiH i Hrvatskog narodnog sabora položile su vijence i zapalile svijeće za stradale na spomen obilježju, nakon čega je služena misa u čast poginulim, koju je predvodio fra Andrija Jozić. U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banju Luci, napustio je JNA 91. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom 4. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Za zasluge u odbrani domovine odlikovan je vojnim priznanjima, te ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine.
0: Sport.
2: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije, kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitatea Krajova Levski i Gornik Zabrze Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Putevi.
3: Pojačan je promet vozila na pojedinim dionicama, a posebno skrećemo pažnju na dionicu Bradina Konjic, gdje se formirala duža kolona na ulazu u Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnoj cesti Nemila Zenica kroz tunel Vranduk 2 zbog oštećenih kablova vozila saobraćaju jednom trakom iz pravca Nemile, a u suprotnom smjeru oko tunela. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila.

0: Emila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Zbog neophodnih radova usporeno bez dužih čekanja saobraća se na graničnom prelazu Prisika. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24. Dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
3: FM 98.3, radio Gradačac.

Poštovani slušalci, lijep pozdrav iz studija. Današnja srijeda, iako sunčana, ovako i poprilično topla, pripada ipak onim danima kada na trenutak zaboravimo i na tu ekstremnu radost i veselje. Dan kada se prisjetimo na vrijednost života, na njegovu prolaznost, na njegovu fragilnost, a kao i sve medijske kuće u Federaciji Bosne i Hercegovine, i mi danas smo u usporenom ritmu. Danas je dan kada dijelimo i tugu i bol, danas se osjećamo sa teškim ljudskim sudbinama, a naš program, kao što ste mogli i primijetiti, je nešto malo drugačiji nego inače. Većim dijelom dan ćemo provesti u tišini kada je riječ o muzici, a ta tišina je simbol našeg poštovanja i solidarnosti prema porodicama i prijateljima i pet državljana Bosne i Hercegovine koji su tragično izgubili živote u ekstremnim uslovima planine Elbrus. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 28. juli proglašava i danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i na području Brčkog distrikta. Zbog te velike tragedije, dakle, koja je zadesila i smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine, radi izražavanja saučešća i naravno suosjećanja sa porodicama žrtava, mi ćemo i u ostatku dana provesti

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Kao što ste i sami mogli primijetiti, u odnosu na prethodne dane čini se da nam se ljeto ponovo vratilo ili se tek vraća. Ipak trenutna temperatura je sasvim zadovoljavajuća, još uvijek smo ispod 30 stepeni Celzijusa, tačnije u našem gradu. U gradarstvu je trenutno 29 stepeni, relativna vlažnost zraka je 37%, vjetar nam puše brzinom 6 km na sat. Što se tiče današnjeg, dakle, utorka, on je sunčan, uz umjerenu oblačnost, a temperaturne vrijednosti u 14 sati Bjelašnica najsvježija sa 13 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 24, Bugojno, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 28, Livno također 29, Bihać i Doboj 30, Sanski most i Zenica bilježe 31, Prijedor 32, Trebinje 34, dok je najtoplije danas u Mostaru sa 35 stepeni Celzijusa. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, dok u ostatku naše zemlje možemo očekivati istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperaturne vrijednosti od 14 do 20, na jugu naše zemlje do 24, najviša dnevna između 28 i 34, dok na jugu naše zemlje možemo očekivati rekordni za sutrašnji dan 39 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti povoljne u većem dijelu zemlje. Tako, eto, večeras još uvijek možda možemo očekivati malo svježine, ali evo već u narednim danima i kada temperature budu išle do onih predviđenih vrijednosti od 40 stepeni Celzijusa, velika je vjerovatnoća da će nam se vratiti ponovo i one tropske noći, tako da večeras

Duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Za područje našeg grada za danas nema najavljenih zvaničnih radarskih kontrola, što svakako ne znači da ih već do sada do ovog termina nije i bilo i da ih neće biti u ostatku ovog dana. A što se tiče ovog utorka i dakle saobraćaj koji karakteriše situaciju u našem gradu, u ovim trenucima možete očekivati pojačanu frekvenciju vozila s obzirom da posle 15 sati mnogobrojni naši sugrađani završavaju i sa svojim poslovnim obavezama. Za sve one koji su planirali putovanja, koji idu dakle na ljetovanje, koji su se zaputili u pravcu mora, želimo ugodno i sigurno putovanje. Nadamo se da ste podnijeli sve što vam je neophodno kako bi ovo ljeto proveli onako kao što ste i zamislili.

0: kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
1: Dragi slušalci, još jednom želimo dobar dan. Ni ovog utorka naravno neće izostati naše druženje kroz kantonalne teme. Govorit ćemo o događajima, o informacijama koje su od značaja, od posebnog značaja za sve one koji žive i djeluju na području Tuzlanskog kantona. Prije nego što na njih pređemo, ipak ćemo iskoristiti priliku da se osvrnemo na vijesti dana. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica danas će sa Sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom nastaviti prema Ruskoj federaciji. U gradu Vodi preuzet će dvojicu preživjelih članova Gorske službe spašavanja koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus planini. Osim Ahmetovića u delegaciji će biti načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću ukoliko im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Podsjetimo, zbog tragičnog stradanja pet planinara iz Zenice na planini Elbrus, danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luise Krišok, posjetio je Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarao sa predstavnicima komisije o pripremama za opće izbore s posebnim naglaskom na aktivnosti usmjerene na očuvanje izbornog integriteta i dalje unapređenje izbornog procesa. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upoznali su visokog predstavnika sa trenutnim aktivnostima u okviru priprema za provođenje izbora, uključujući uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, edukaciju izborne administracije te aktivnosti usmjerene na pravovremeno informiranje birača. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović zakazao je za 30. juli vanredno zasjedanje zbog hitnog razmatranja zakona koji se odnosi na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca. Potrebno je donijeti i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih branilaca i

i naravno članova njihovih porodica, kojim bi se uvelo pravo da borački dodatak ima svaki borac, pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine, naravno najmanje jednu godinu, te članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica. Takvih korisnika ima 383.494. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje vandalske činove koji su tokom protekle noći se dogodili u Međugorju, gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu, ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. U saopćenju Međureligijskog vijeća se navodi da oskrnavljenje vjerskih simbola i objekata namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećanja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene, poštovane, stoji između ostalog u saopćenju. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine se uvodi jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja te nasilja prema ženama. Bit će dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je pravilnik donesen na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da predstavlja i ključni provedbeni akt kojim se uređuje funkcionisanje SOS telefonske linije na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. SOS telefonskom linijom neće upravljati državni službenici, već će to raditi stručna lica iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, prava ili druge odgovarajuće društvene ili humanističke struke. Besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici dostupna je putem broja 1265. Što se tiče sportskih aktuelnosti, rukometaši Gradaštva počeli su sa pripremama za predstojeću premijer ligašku sezonu, a u odnosu na prethodnu sezonu roster tima biće izmijenjen. Bilo je i odlazaka, a tim su pojačali Srđan Mijatović, Ognjen Kalamanda, Amir Nuhović, Dušan Živanov i Nedim Kadžić. Ekipa će trenirati u Gradaštvu sve do 7. augusta, kada nas očekuje i prva kontrolna utakmica protiv ekipe Magloja, a zatim će naši rukometaši pripreme nastaviti u sportsko-rekreativnom kompleksu Muška voda u Kladnju, gdje će dodatno brusiti formu pred početak prvenstva. Početak nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine očekuje se sredinom septembra, a osim Gradačica, Tuzlanski kanton će imati još dva predstavnika, to su Gračanica i Konjih, koji će i ove sezone predstavljati Bosnu i Hercegovinu u evropskim takmičenjima. Još jednom da ponovimo informacije za vozače. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putujete, dakle, savjetuje se i češća pauza, pojačan je i promet vozila na pojedinim dionicama u našoj zemlji. Međutim, na pojedinim graničnim prilazima oni za sada još uvijek nisu duža od 30 minuta. Što se tiče vremenskih prilika, trenutna temperatura u Gradaštvu 29 stepeni Celzijusa, u našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas zabilježena u Mostaru sa 39 stepeni Celzijusa. Napravit ćemo kratak predah, a onda se idemo fokusirati na ono što je aktuelno na području Tuzlanskog kantona.

0: Vi slušate kantonalne teme na talasima Radio Gradačca, a malo ćemo se pozabaviti i domaćim aktuelnostima. Danas je u kabinetu gradonačelnika Gradačca Hajrudina Mehanovića upriličena i službena posjeta komandanta vojne misije EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini generalmajora Mauricija Fronde. Riječ je o redovnoj zvaničnoj posjeti tokom koje je razgovarano o dosadašnjoj saradnji, aktuelnoj sigurnosnoj situaciji kao i o mogućnostima nastavka zajedničkih aktivnosti između lokalne zajednice i međunarodnih partnera. Ovakvi susreti predstavljaju priliku za razmjenu mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa te potvrđuju naravno i značaj kontinuirane komunikacije i saradnje između lokalnih vlasti i predstavnika međunarodnih institucija koji djeluju u našoj zemlji. Nakon održanog sastanka gradonačelnik Hajrudin Mehanović govorio je za Radio Gradačac osvrnuvši se na teme o kojima je razgovarano tokom današnjeg sastanka, značaj dosadašnje saradnje sa misijom EUFOR-a kao i o planovima za naredni period.
1: Ovo je bila prilika da se upoznamo sa novim komandantom misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general Fronde od početka ove godine ponovo u Bosni i Hercegovini, sad na čelu ove misije i izrazio želju da posjeti grad Gradačac, čini se i Gračanicu, i naravno smo mi iskazali jednu dobrodošlicu imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina zemlja sa teškim ratnim nasljeđem, da je prisustvo međunarodnih snaga i prije svega mislim na EUFOR jako važno za stabilnost ove zemlje i sigurnost kako bi se stvorili uslovi za što bolji život naših sugrađana, ali i poruka investitorima, domaćim, lokalnim, međunarodnim, da je Bosna i Hercegovina sigurna zemlja koja je odlučila davno prije 20 godina kroz izmjene zakona o odbrani, da je NATO put Bosne i Hercegovine, put evropskih integracija koji je deklarativno kod svih političkih opcija u Bosni i Hercegovini jako izražen. I da ovakve posjete doprinose podizanju imidža prije svega EUFOR-a i njegove misije u Bosni i Hercegovini, ali i daju poruku svima nama da je njihovim prisustvom povećana sigurnost svih naših sugrađana. I na ovom sastanku je istaknuta važnost njihovog prisustva ovdje, posebno imajući u vidu da Gradačac je susjedna lokalna zajednica Brčko distriktu koji je evo od mnogih vojnih i političkih analitičara definisan kao jedna neuralična tačka u slučaju nekakvih sigurnosnih prijetnji i važno da se na ovim prostorima prisustvo međunarodnih snaga bude iskazano i ovakvim posjetama, ali i aktivnostima koje smo mi danas dogovarali, dakle određeni društveni događaj koji treba da budu organizovani na području grada Gradača će biti propraćeni i njihovim prisustvom kao i promocijom svega onoga što oni znači i što čini u Bosni i Hercegovini.
0: Vjerujemo da je komandant vojne misije EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini general major Mauricio Fronda osjetio i dobrodošlicu, dakle i gostoprimstvo našeg grada. Od ostalih domaćih aktuelnosti koje nam idu u susret, kolegi gradskog vijeća na sjednici koja je održana 22.7. donio je zaključak o sazivanju 19. redovne sjednice gradskog vijeća Gradačac, a na osnovu zaključka predsjedavajući gradskog vijeća Nedžad Šećić uputio je poziv vijećnicima za prisustvo naravno na 19. redovnoj sjednici koja će se održati u četvrtak 30. jula u Kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red sa ukupno 22 tačke, između ostalog posebnu pažnju privlače izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačac za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine, prijedlog odluke o platama i naknadama uposlenika u organima grada Gradačac, prijedlozi odluke o izmjenama regulacionog plana Centar i urbanističkog plana Gradačac, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o lokalnim i nerazvrstanim putevima i ulicama, prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete nastale uslijed napada pasa lutalice, kao i mnogobrojne druge tačke o kojima ćemo naravno sutra imati priliku malo više saznati kroz razgovor sa

I pred sami kraj kantonalnih tema imamo naravno još nekoliko zanimljivih informacija za vas. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović istakao je da su u proteklom periodu provedene i brojne reformske aktivnosti koje su, kako je naveo, unaprijedile i kvalitet obrazovnog sistema kroz dosljednu primjenu zakona i intenzivnu digitalizaciju procesa u svim nivoima obrazovanja. Prema njegovim riječima, značajni pomaci ostvareni su u oblasti visokog obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskog odgoja, obrazovanja odraslih, ali i u procesu osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila. Govoreći o visokom obrazovanju, Omerović je naveo da djelatnost mogu obavljati isključivo visokoškolske ustanove koje ispunjavaju zakonom propisane uslove, čime su, kako ističe, unaprijeđeni i kvalitet studiranja, zaštita studenata i poštivanje akademskih standarda. U osnovnom i srednjem obrazovanju uveden je i aplikativni softver za zapošljavanje koji omogućava elektronsko prijavljivanje kandidata na konkurse. Digitalizacijom procesa otklonili smo i mogućnost manipulacije konkursnom dokumentacijom. Riječi su to ministra Omerovića. Kada je riječ o predškolskom odgoju i obrazovanju, izmjenama zakona omogućeno je da ovu djelatnost mogu obavljati isključivo ustanove koje provode propisani program te ispunjavaju zakonom utvrđene standarde. Kako navodi ministar Omerović, na taj način unaprijeđena je sigurnost djece te spriječen rad nelegalnih vrtića koji nisu ispunjavali potrebne uslove niti bili pod odgovarajućim inspekcijskim nadzorom. Dosta smo danas pažnje posvetili obrazovanju, to ćemo raditi u nastavku. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, a svi kandidati po raspisanom konkursu će uz dokaze o ispunjavanju uslova tražene u prethodnim konkursima morati dostaviti uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana objave konkursa, te odgovarajuću izjavu o ispunjenosti općih uslova ne stariju od 30 dana.

od objave konkursa. Nastavnici i stručni saradnici mogu se prijaviti putem aplikacija na konkursi.monteka.gov.ba, a svi kandidati mogu aplicirati i preporučeno putem pošte, prijavom na adrese škola ili dostavljanjem dokumentacija na protokol škole. I za kraj jedna zanimljiva informacija. Taksisti u Tuzli najavili su i mirne proteste za petak 31. jula u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći i do privremenih zastoja u saobraćaju, a građane su pozvali na razumijevanje naglašavajući im da cilj nije blokirati grad, nego sačuvati djelatnost od koje žive stotine porodica. Prema njihovim navodima, u Tuzli trenutno posluje 321 legalni i licencirani taksi prijevoznik, ističu da redovno izmiruju poreze, doprinose i druge obaveze, dok su troškovi poslovanja u proteklih 10 godina značajno porasli. Navode i da je cijena goriva od 2016. godine porasla sa između 1,75 i 1,90 konvertibilnih maraka na oko 3,30 konvertibilnih maraka po litru, a doprinos su gotovo udvostručeni, a vozila, rezervni dijelovi i održavanje skuplji su za više od 60%. Za isto vrijeme cijena taksi usluge, kako tvrde, povećana je za svega jednu konvertibilnu marku po vožnji. Taksisti u Tuzli navode da su uprkos rastu troškova nastavili ulagati u sigurnost vozila i kvalitet usluge, ali da nakon brojnih sastanaka sa gradskim službama i Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona nisu dobili konkretne prijedloge za rješavanje problema. Među zahtjevima su obustava izdavanja novih taksi rješenja i primjena principa reciprociteta, omogućavanje prijenosa rješenja sa pravnog na fizičko lice, izmjene pravilnika po modelu 2:1, te uspostavljanje transparentne baze podataka radi sprječavanja zloupotreba javnih poziva. Poručili su da se protestom ne bore za privilegije, nego za mogućnost da svojim radom izdržavaju porodice te nastave pružati sigurnu i kvalitetnu uslugu svim korisnicima. I sa ovom informacijom polako ćemo privesti druženje u još jednim kantonalnim temama. Što se tiče ovog utorka, za sada smo toliko planirali. Svakako da preporučujemo da ovu emisiju možete poslušati u repriznom programu od 22 sata.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio Gospin kip u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak. U Mostaru burna sjednica gradskog vijeća ispred vijećnice protestirali otpušteni radnici komunalnog. Jugozapad Japan na pogodio snažan zemljotres, veliki broj ljudi pod ruševinama.
0: U studiju su urednice emisije Sanela Hođić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina i danas tuguje za petero alpinista stradalih na Elbrusu, najvišem vrhu Evrope. Dan žalosti je u Federaciji distriktu Brčko, dok se istovremeno vode konzularne aktivnosti na organizaciji transporta njihovih tijela iz Ruske federacije u domovinu. U Rusiju su otputovali članovi GSS-a Zenica i jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi dvojici povrijeđenih planinara na putu ka Bosni i Hercegovini.
3: Zastave su danas spuštene na pola koplja, kulturno-zabavni sadržaj prilagođeni su danu žalosti nakon pogibije BiH alpinista na Elbrusu. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Evrope, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. Pet članova ekspedicije izgubilo je život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi udruženja planinara Vedro i Gorske službe spašavanja Zenica. Damir Alispahić, predsjednik tog udruženja, rekao je da je ovo najveća tragedija u historiji BiH planinarstva.
4: To ne doživljavam kao pogibiju kolega planinara, to doživljavam kao pogibiju gubitak moje porodice jednostavno. I to je tako, ja sam ne znam kako ćemo mi dalje nastaviti, da li ćemo nastaviti. Obustavili smo apsolutno sve moguće i nemoguće aktivnosti. Jednostavno dok se ne saberemo, ne vidimo. Sad očekujemo da nam se Kemo i Haris ako Bog da vrati, pa vidjet ćemo dalje šta ćemo i u pogledu toga.
3: Troje od petero poginulih identifikovano je tek jučer poslje podne te predano nadležnim tijelima Ruske federacije koja provode istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje obavili su upravo preživjeli planinari Haris Adilović i Kemal Vidimilić koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, ambasada BiH u Moskvi i nadležne ruske institucije provode potrebne konzularne i administrativne procedure kako bi tijela što prije bila prebačena u Bosnu i Hercegovinu.

0: Hercegovinu. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, rekao je da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom datumu transporta, jer bi postupci eventualne obdukcije mogli potrajati.
1: Očekuje nas vrlo zahtjevan proces evakuacije tijela iz Moskve, iz Rusije, u stvari u Bosnu i Hercegovinu, i evo, ministarstvo je to radilo i ranije i nažalost u tome imamo iskustva. Stavili smo se na raspolaganje i porodicama i prijateljima i naravno našoj javnosti i medijima u Bosni i Hercegovini. Blagovremeno ćemo o svemu informisati ljude u našoj zemlji.
0: Istovremeno, predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Dino Ahmetović, načelnik GSS-a Zenica Kenan Rustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. Pet izgubljenih života nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu Bosne i Hercegovine. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, dan njihove dženaze bit će proglašen danom žalosti u Zenici, a detalji nesreće bit će poznati po završetku istrage koju provode ruske vlasti. Zbog sve više smrtnih slučajeva na ovoj planini, za uspon će biti potrebni obavezna registracija, licencirani vodiči i dokaz o pripremi. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Međugorje, jedno od najpoznatijih marijanskih svetišta u svijetu, potresao je niz vandalskih incidenata. Tokom noći oskrnavljen je gospin kip u Podbrdu ispisivanjem uvjerljivih poruka, a zapaljen je i vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Brzom reakcijom policije uz informacije koje su dostavili građani i mediji, ubrzo je nađena i uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa ovim događajem.
3: Policija je prvu prijavu zaprimila oko 4 sata i 30 minuta zbog oštećenja gospina kipa, a pola sata kasnije i dojavu o požaru na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Ubrzo nakon toga policijski službenici MUP-a HNŽ-a u suradnji s kolegama iz Zapadnohercegovačke županije pronašli su i uhitili osobu koja se dovodi u svezu s tim događajima. Riječ je o stranom državljaninu neslužbeno iz Poljske. Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Se provodi kriminalistička obrada kao i utvrđivanje identiteta i naravno nakon svih provedenih mjera i radnji iz naše nadležnosti znaćemo više o motivu ovoga događaja.
3: Jutro nakon napada su obilježili tuga, nevjerica i molitva.
5: Nemamo riječ da to neko može napraviti. Ne znam šta reći.
6: Nevjerovatno, u šoku, za ne povjerova da to može osoba učiniti. Šta je njemu u glavi bilo?
7: Moramo moliti za ljude koji su to učinili zato što su prazni u svom srcu i trebaju gospoda.
3: Tragovi vandalizma uklonjeni su već u prvim satima dana, no osjećaj nevjerice među okupljenima ne prolazi.
8: Ovo treba smeti, to je sačuva, ovo sam moram otkriti.
9: Vidimo, vrijedno se radi i čisti.
8: Je, očistilo se, evo ja sam veliki prakara, to ide noćer oko mještana.
3: Oštećeni su molitveni prostori na brdu ukazanja kod Plavog križa. Požar je izazvan i na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Iz župe pozivaju vjernike na mir, molitvu i praštanje. Župa Međugorje.
7: Gospa nas neprestano poziva da budemo nositelji mira. Neka nas i ovaj događaj potakne da njezin poziv shvatimo još ozbiljnije. Da ne uzvraćamo zlom na zlo, nego da svojim životom svjedočimo ljubav, praštanje i nadu.
3: Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanski.
10: Nek ovaj žalosni događaj bude poticaj da se još usrdnije molimo za mir među ljudima, za poštovanje svetoga i za jedinstvo svih koji iskreno traže Krista. U ovim trenucima svoje molitve pridružujem molitvi svih hodočasnika i vjernika, uvjeren da nijedan čin mržnje ne može ugasiti svjetlo koje Bog pali u ljudskom srcu.
3: Oštre osude stigle su iz političkog života. Priopćenjem se oglasila i predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
11: Nebitno je li riječ o dijelu koje je vođeno vjerskom mržnjom ili se radi o mentalno nestabilnom počinitelju s njemu znanim porivima. Nebitno je čak i tko je i otkud je taj pojedinac koji je spalio crkveni oltar i obeščastio kipove djevice Marije. Bitna je reakcija nakon ovakva protucivilizacijskog neljudskog čina.
3: Dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive ovoga događaja, Međugorje se vraća svojim redovitim aktivnostima. Iz svetišta i danas odjekuje ista poruka. Na mržnju se ne odgovara mržnjom, nego mirom, vjerom i praštanjem. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Ispred vijećnice u Mostaru, gdje je danas zasjedalo gradsko vijeće, održan je protest 22 otpuštena radnika komunalno koji su tražili da se povuče odluka o otkazima zbog nepravde koja im je učinjena. Među otpuštenima je i radnik koji je na bolovanju zbog zdravstvenih tegoba.

0: sam 13.5. imao infrakt, teži, bio sam bolno 10 dana, išao sam na oporavak kući, navodno je slala, pozivala da se očitujem na njenu te nakve, ne znam uopšte, našto. Jednostavno zovu me kolege i pitaju, jedno jutro, jesi ti dobio otkaz? Kaže, ne, nisam, nemam ništa, nikako, nikome ništa nije obavijestio. Ti kaže, u poštu, vidi da nisi ti dobio otkaz. Ja, fino, odakle, u poštu, samo, dade mi ponavljaju. Kovertu, ja otvorio otkaz. I samo, znate kako je, jednostavno na bolovanju i dobijete taj papir otkaz. Znači, nemate više prava, ni na ovo, ni na liječenje, ni na tablete, ni. Meni oporavak i dalje traje. Ja trebam sad 31. ići na traku, koja mi je glavna za moje oboljenje, da odluče dalje šta će. Uglavnom, ja nemam osiguranja.
1: Izbačeno, 22 izbačeno iz ove firme, ovo je težak udarac za ove ljude. Kako bi bilo, kako bi se ona osjećala? Nisu ovo dezerteri, ovo su radnici koji su radili i po lošim uslovima, po kiši, po snijegu, vatru gasili, sve moguće radili. Nikad odbili nisu bilo šta da odbiju kakvu naredbu i to. Zašto je, ako su bili spojeni ljudi, kao kolege ta firma, zašto je rastavljala ljude? Ljudi se bili upoznali, radili jedan s drugim i se sad došlo, rastavi ljude. I sad traži jedinica, jedna jedinica, dva. Što će joj biti pomoći? Rastavi firmu, da su ljudi bezbjedni. Kako bi se ona osjećala da ujutru nema svome djetu kupiti nešto? Za vrijeme pokojnog Jole Muse ovo se ne bi dešavalo. Grad je cvjetao u njegovo vrijeme i nagrađivao ljude.
2: Sjednica gradskog vijeća protekla je u negativnom tonu s nizom optužbi. Vršiteljica dužnosti direktorice komunalnog Jadranka Senkić izjavila je da su otpušteni radnici počinili težu povredu radne obaveze i da su potpisali izjavu da odbijaju izvršiti naloge koje su dobili od nadređenih. Poslušajte izjave sa preskonferencije predsjedavajućeg gradskog vijeća Đanija Rahimića i gradonačelnika Mostara Marija Kordića.
3: Jer ne možete vi tvrditi da su 22 radnika kriva, a da nije kriv direktor koji ih vodi. Jel? Šta bi da je 50 ljudi odbilo? Znači, bili 50 ljudi dobilo otkaz. Šta bi da je 100 ljudi reklo, mi se ne slažemo? Da li bi svi oni dobili otkaz? Gdje je granica između malog broja ljudi i velikog broja ljudi? E pa ja ću vam reći, granica je 5 radnika. Po pravilniku o radu javnog preduzeća komunalno, vi morate zatražiti očitovanje sindikata ukoliko želite da otpustite više od 5 radnika. Dakle, to je mjera. Zašto ovdje dobili smo objašnjenje da je sindikat nije registrovan? Evo, ja, pošto sam bio direktor, imam saznanja o tome i želim da informišem javnost. Dakle, prilikom pripajanja preduzeća, sindikat je bio formiran u javnom preduzeću Komos. U javnom preduzeću Komunalno i Parkovi radnici nisu bili organizovali svoj sindikat. Pošto je odlukom Skupštine povjerilaca koju ovjerio sud, javno preduzeće Komunalno preuzelo radnike Komosa, oni su smatrali da je i taj njihov sindikat kao takav preuzet zajedno sa njima.
4: Konkretan je prijedlog da se politika makne iz komunalnog poduzeća, da ljudi izađu ujutru na teren i rade svoj posao, ko što to rade dvije sastavnice od tri. Znači, ujutru ćete vidjeti ljude na cesti koji šišaju travu zelenu, koji kupe smeće i to funkcionira kako god. I imate još jednu sastavnicu, to je niskogradnja, koja ovaj čas politički, isključivo politički pritisnuta, ne želi izaći na teren, pokrpat rupe na cesti, prvenstveno kad je hrvatska strana u pitanju. Ako to nije povreda radnog prava, onda ne znam šta jest. Ono što mene žalosti, znam te ljude, to nije njihova pamet, već je to pamet dvojice, trojice ljudi koji zadnjih 30 godina jako dobro žive od primanja iz komunalnog, koji rade sve ove merifetluke i u jednom momentu kad su osjetili da se reže sve i da se uvodi red u komunalno, sve živo su nadigli, čak im nije ni sveto čitav narod uvući u tu cijelu priču da smo imamo trenutno zbog komunalnog užasno lošu situaciju u gradu kao nacionalna situacija u pitanju.
2: Zastupnički dom federalnog parlamenta na današnjem vanrednom zasjedanju usvojio je izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca, čime je ozakonjeno uvođenje mjesečnog boračkog dodatka. Također su usaglašeni ranije različito usvojeni zakonski tekstovi, a data je saglasnost za rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
5: Usvajanjem izmjena zakona o pravima demobilisanih branilaca federalni zastupnici danas su napravili ključni korak ka uvođenju mjesečnog boračkog dodatka. Uz ovu

0: Tačku parlament je usvojio i rebalans finansijskog plana zdravstvenog osiguranja te je usaglasio ranije različito usvojene zakonske tekstove između dva doma. Nove izmjene u području boračke zaštite pred zastupnicima je obrazložio resorni ministar Nedžad Lokmić.
1: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 92. do 23. decembra 95. dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković, Marko Cvitanović i Amir Ibrović.
2: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, oko čega nema nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba, ili da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
3: Nisam za stvaranje novih obaveza sve dok nismo u stanju postojeće isfinansirati. Druga stvar, 1,5 km je sramotno malo, za borca ponižavajuće.
4: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
0: Tokom parlamentarne rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
5: 360 dana, jedan dan, i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju taj dio, ako možete da ispravite.
0: Početak rada obilježile su oštre kritike opozicije. Tada je uslijedio i prvi proceduralni zastoj, jer zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak, te je skinu sa dnevnog reda. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine, te su ukazali na prešućivanje afera i zaduživanje federacije.
6: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere, i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
7: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
0: Kako bi izglasane izmjene zakona i odluke i zvanično stupile na snagu, potrebno je da ih potvrdi Dom naroda parlamenta federacije, koji će o istim tačkama raspravljati ovog četvrtka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
8: Skandalozno, sramotno i izborni inženjering, ovim riječima ambasadorica Bosne i Hercegovine u Francuskoj Višnja Lončar u saopćenju upućenom Centralnoj izbornoj komisiji kritizira postupak registracije birača iz dijaspore. Tvrdi da građane odbijaju i kada dostave sve potrebne dokumente, uz obrazloženje da se njihov potpis ne podudara, te upozorava da se, kako navodi, besmislenim procedurama građanima oduzima demokratsko pravo na glas. Je li riječ o administrativnim preprekama ili neophodnoj zaštiti izbornog procesa?
9: Bez namjere da se miješamo bilo čije kompetencije, građanima je neshvatljivo da lice koje raspolaže svojim korisničkim nalogom i koje je uredno priložilo vlastitu putovnicu i vlastitu ličnu kartu i vlastitu potvrdu o adresi, kao što su računi za struju i slično, da bude odbijeno jer se navodno potpis navedene osobe ne slaže. Ovo je sramotno i iz svakog izbornog ciklusa nanovo u svaki naredni građani bivaju sve ogorčeniji. Pitaju se koja je svrha uopće da se prijavljuju i registriraju i da bivaju na ovakav skandalozan način odbijani iz izbornog procesa. Stalno se registriraju, svake dvije godine i svaki izborni ciklus bivaju beskonačno i nepotrebno maltretirani od CIK-a. Poštovana gospodo, upravo vi na ovakav način vršite izborni inženjering. Želite da građanima besmislenim procedurama ogadite svaku pomisao na BiH, na njihovu vlastitu domovinu, da svojim glasom i učešćem utječu na rezultat izbora u Bosni i Hercegovini. Vi na ovaj način, komplicirani i usmjeren na veliki dio populacije koje uopće nema informatičko znanje, oduzimate demokratsko pravo na glas građanima Bosne i Hercegovine.
10: Na adresu Centralne izborne komisije

0: Misije stigle su teške optužbe iz diplomatskog kora u Francuskoj. Ambasadorica Višnja Lončar proceduru CIK-a naziva skandaloznom, tvrdeći da građane masovno odbijaju zbog banalnih razloga, poput neslaganja potpisa, administrativne barijere ili opravdani sigurnosni filteri. Završetak elektronske registracije bosansko-hercegovačke dijaspore za prestojeće opće izbore podigao je ozbiljnu političku i diplomatsku prašinu, dok zvanične statistike bilježe oštar pad interesa i tek oko 60.000 prijavljenih birača, sa terena stižu suprotstavljene reakcije. Sa druge strane, sa najvećeg i tradicionalno najvažnijeg glasačkog terena u Evropi, onog u Njemačkoj, stiže potpuno drugačija slika. Ambasador Damir Arnaut naglašava da proces u zemlji teče glatko, te da su zabilježeni tek izolovani slučajevi tehničkih poteškoća.
1: Mi smo neformalnim kanalima, dakle putem komentara na Facebook objavu i poruka putem društvenih mreža dobili ukupno 6, ne mogu čak reći ni pritužbi, nego komentara od naših građana da su imali teškoće pri registraciji, međutim puno veći je broj onih koji su pozitivno odgovorili. Mi smo potpuno svjesni da je smanjen udio glasača iz dijaspore na ovim izborima i postoje različiti razlozi za to, ali u svakom slučaju kada je u pitanju djelovanje barem DKP-a u Njemačkoj, jako sam zadovoljan što smo uspjeli osigurati minimalan broj glasača koji će glasati u DKP-ima. I naravno bit će i dodatni broj koji će to pravo ostvariti poštom.
0: I dok diplomatija odvaguje optužbe i uspjehe, struka podsjeća na gorko iskustvo iz prošlosti. Bivši član Centralne izborne komisije Vehid Šehić podvlači liniju između navodne opstrukcije i nužne zaštite integriteta izbora. Prema njegovim riječima, stroga pravila jedini su lijek protiv sistemskih manipulacija i krađe identiteta kojima su političke stranke godinama kumovale.
2: Od početka su krene velike zloupotrebe za glasanje putem pošte, jer se sjećam dok sam bio izvan na komisiji, da smo mi registracije putem pošte po 200 smo dobijali se iste adrese, jer smo znali da su tada predstavnici političkih stranaka išli u zemlje gdje ima najviše naših ljudi. Centralna izborna komisija kasnije napravila novo uputstvo na koji način će se registrovati birači koji glasaju putem pošte i njima omogućeno da online se registruju, da popune sve podatke, potpiše vlastoručnim potpisom onako kako je na dokumentu za identifikaciju. To je obaveza i nas birača u Bosni i Hercegovini, tako da je ovo saopštenje preostro po meni vrlo nekorektno, jer se poziva da veliki broj građana, stotine hiljada, nešto u tom smislu, živi van, pa im se ono omogućava.
0: Na vagi između komplikovanog digitalnog sistema i evidentne apatije birača, bosansko-hercegovačka dijaspora ponovo ostaje na margini izbornog rezultata. Je li problem u tehničkom zidu na koji nailaze naši građani ili u činjenici da se veza sa domovinom polako, ali nepovratno kida? Konačan odgovor ponudit će statistika izbornih kutija u oktobru. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
3: U Orašju je uručeno 276 ugovora Hrvatima u Bosni i Hercegovini vrijednih oko 7 miliona eura koje finansijski podržava vlada Hrvatske. Riječ je o 55 ugovora za projekte prekogranične saradnje između jedinica lokalne samouprave i institucija ove dvije zemlje, te 221 ugovoru za razvoj poljoprivrednih projekata za ovu godinu, govore hrvatski premijer Andrej Plenković i premijer Posavskog kantona Đuro Topić.
4: Za područje poljoprivrede, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, područje regionalnog razvoja, projekti od poduzetništva, zdravstva, infrastrukture, sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo u proteklih 10 godina strukturirali tu suradnju zaista sadržajno. Ona je jedan od pokretača i element potpore ekonomskog razvoja Hrvata koji žive izvan Hrvatske.
5: Za nas ovdje u Posavini je uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj. Isto tako evo i trg 106. brigade koji će izgradnja započela kao projekt od posebnog značaja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, prepoznat u Vlade Republike Hrvatske.
6: Svijet.
3: Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Neki putevi zgrade teško su oštećeni, teretni voz također je iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo je bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami.

0: tsunami. Istovremeno približno 300.000 ljudi evakuirano je širom Španije i Francuske zbog ogromnih požara koji bi se usred toplotnog vala mogli dodatno širiti. O ovome, ali i drugim vijestima iz svijeta, opširnije u nastavku.
1: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordeauxa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
2: Situacija u Girondi ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
1: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da potakne daljnje širenje požara, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, a u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da Teheran neće dozvoliti da Washington odredi kraj rata, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da je spreman nastaviti vojne akcije ako diplomatija propadne. Uz napomenu da su Sjedinjene Države zaglavljene u kaljuži 5 mjeseci, Baghaei je dodao da Teheran neće dozvoliti američkoj strani da određuje vrijeme rata i mira i da će se braniti koliko god bude potrebno.
2: Nijedan sporazum ne može biti jednostrano proveden, to je prirodno. Stoga je Iran prestao ispunjavati svoje obaveze. Kada za to dođe vrijeme, razgovarat ćemo o budućim pravcima razvoja. No jedno je sigurno, Iran nikad neće napraviti kompromis u vezi sa svojim nacionalnim interesima i sigurnosnim principima.
1: Trump sa druge strane navodi da je spreman za razgovore, te da se to dešava na zahtjev Teherana.
2: Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, a oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, postoji li šansa da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i direktno, i mi se sastajemo i pretpostavljam da se mogu desiti dobre stvari.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je Sjedinjene Države uoči razgovora sa predsjednikom Trumpom u utorak, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protivzračne odbrane i strateške saradnje, dok Rusija pojačava napade. Dvojica čelnika trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, velikom savezniku Ukrajine koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Do kraja emisije domaće aktuelnosti, kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad u ovoj visokoškolskoj ustanovi.
3: U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te je pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
0: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajiteljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela za puštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda.
3: Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Zbog zaštite djeca identiteti neće biti objavljeni.
0: Na Stipića livadama iznad Doljana u općini Jablanica obilježena je 33. godišnjica stradanja 39 hrvatskih branitelja i civila. Zločin su počinili pripadnici 44. brdske brigade 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali konkretno za ovaj događaj niko nije odgovarao.
4: Na Stipića livadama i u Doljanima prije 33 godine ubijeno je 39 hrvatskih vojnika i civila, među kojima 33 muškarca i 6 žena. Zločin je počinjen iz zasjede na Vrelu gdje su najprije pucnjima pobili dio vojnika, nakon čega su ranjene masakrirali.

0: ali kažu svjedoci. Jerko Penava i Don Drago Ćurković, župnik Župe Jablanica.
1: To ne smijemo zaboraviti i ovo moramo njegovati radi naših mladi, radi budućnosti. Znam, bio sam ovdje 93. godine.
2: Mi kršćani i ljudi i vjernici, ja vjerujem i svakoga naroda i svake vjere koji žive po Božjem srcu, trebaju oprostiti i trebaju ići dalje, graditi život na miru, na suživotu.
0: Zločin su počinili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine 44. brigade 4. korpusa stacioniranog u Jablanici zajedno sa pripadnicima MUP-a i samostalnog bataljona Zulfikar. Više od 200 preživjeli stanovnika sela, uglavnom žena i djece, zarobljeno i odvedeno u Jablanicu. Predsjednik organizacijskog odbora za obilježavanje zločina na Stipića Livadama Ivan Rogić i zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
3: Ovdje nemoguće da nije završio za 33 godine, da niko nije oko toga odgovarao. Zašto? Evo, čudno je.
4: Svaki zločin se mora kazniti do kraja, ali ove stvari ne smijemo nikad zaboraviti.
0: Brojne vojne i civilne delegacije položile su vijence i zapalili svijeće kod spomen obilježja na Stipića Livadama. Nakon toga je služena i misa za sve poginule uz poruke mira i suživota onih koji su se vratili u Doljane. Za Federalni radio, Samra Tufek.
5: U Sarajevu je preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih komandanata. Rođen je 1956. u Vesenićima kod Tutina. Život je posvetio vojničkom pozivu i odbrani Bosne i Hercegovine. Nakon završene vojne akademije u Banju Luci napustio je JNA 91. i stao u odbranu domovine. Kao komandant 5. a potom i 4. korpusa ostavio je neizbrisiv trag u najtežim danima naše historije. Posljednjih godina bio je poznat i zbog procesa pred sudom Bosne i Hercegovine u kojem je bio optužen za ratni zločin protiv civila. Prvostepenom presudom 2023. oslobođen je optužbi.
6: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je ranije dvije pobjede na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije kojem je domaćin Hrvatska, a večeras u Opatiji igra odlučujući meč za plasman u drugi krug. Protivnik je selekcija Gruzije, utakmicu počinju u 20 sati i 30 minuta. Bosna i Hercegovina je prva u grupi sa 5 bodova, druga Mađarska i treća Gruzija imaju po 4, četvrta Makedonija 3, a posljednja Švedska 2 boda. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA, najavit ću samo neke oglede. U četvrtini finala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe Zagrebački Dinamo od 20 sati kući igra sa švicarskim Tunom nakon remija na gostovanju 1-1. Slovenačko Celje će ugostiti albansku Egnatiju, u revanš ulaze kod rezultata 3-3 iz prvog ogleda. Zanimljivi će biti i dueli Univerzitatea Krajeva Levski i Gornik Zabrze Fenerbahče. Tu Bugari i Turci imaju gol prednosti. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će u četvrtak 30. ovog mjeseca. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će sa slovačkom Dunaj Stredom to isto pokušati u Zenici. Borac bi trebao odbraniti svojih 3-0 sa moldavskim Petroklubom u Kišnjevu. Naš teniser Andrej Nedić ovog popodneva igra Challenger u češkom Liberecu. Protivnik će biti jedan od predstavnika domaćina, Hinek Barton. Andrej je na ATP rating listi 244. Hinak 268. Jučer je Mirza Bašić zaustavljen na startu ATP Challengera u turskom Samsunu. U ogledu prvog kola izgubio od Japanca Sansuke Nakagave 6-3, 4-6, 4-6. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
7: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela BH planinara koji su stradali na Elbrusu. U Federaciji i Brčko distriktu dan žalosti. Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen da je zapalio oltar i oskrnavio gospinki u Međugorju. Zastupnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici usvojio izmjene zakona kojima se uvodi borački dodatak.

svakako melodije uz koje možete sebi priuštiti duboko promišljanje o životu iz neke druge retrospektive, osvrnuti se na svoje životne poduhvate, planove i sve ono što čini naše biće. Mi naravno nastavak koristimo da sa vama podijelimo nekoliko zanimljivih servisnih informacija, ali isto tako da vas upoznamo sa nekim drugim zanimljivim informacijama, prije svega za ono što je interesantno građanima našeg Gradarca, da zbog radova na redovnom održavanju elektrodistributivne mreže dana 29.7. dakle, možete očekivati u srijedu u periodu od 9 do 15 sati da će doći do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, Barišići, Okanovići, Okanovići vodovod, Bjeljevina Gornja, Bjeljevina Donja, Trafostanica Lija, Tim Agro, Bare 3 te Hasić Drvo. Evo, svakako da ovu informaciju možete uzeti u obzir, naravno i planirati vaše aktivnosti u skladu sa njima. Što se tiče trenutne temperature u Gradarcu, iznenađujuće ona, evo, nije se mijenjala u posljednjih 2 sata i dalje stoji na termometru 29 stepeni Celzijusa u našem gradu. Relativna vlažnost zraka je 37%, dok vjetar puše brzinom 6 km na sat i dalje imamo sunčan utorak. Što se tiče najtoplijeg grada u Bosni i Hercegovini, Trebinje 34, Mostar za stepen više 35 stepeni Celzijusa, Bjelašnica je danas bila nekako najsvježija kako biste mogli ili na njoj boraviti ukoliko ste u prilici, samo 13 stepeni Celzijusa. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, sunčano vrijeme uz malu oblačnost, maksimalne dnevne temperature do 39 stepeni Celzijusa. Što se tiče narednog perioda, to su posebno zanimljive informacije. Kažu da Bosna i Hercegovina ulazi polako u taj pakleni toplotni talas, gdje će temperature vrlo često ići preko 40 stepeni Celzijusa. Prognoza za narednih 10 dana može stati, kažu, dvije riječi, a to su sunce i žega, objavio je to BH Meteo. Kako navode meteorolozi, pred nama je najtopliji period ovogodišnjeg ljeta, početkom avgusta mjeseca do oko 40 stepeni Celzijusa, a u najtoplijim lokalitetima moguće je čak i koji stepen da bude toplije. Područja koja nisu dobila značajnije padavine ranijih dana, gdje i dalje vladaju sušni uslovi, suočit će se sa ozbiljnom sušom u narednom periodu. Na pitanje do kada će toplotni talas potrajati, konkretnog odgovora i dalje nema. Najmanje oko 10. avgusta bi se moglo tek ponovo očekivati neko manje, dakle, osvježenje. U svakom slučaju, nadolazeće vrućine će potrajati, prognozirali su i meteorolozi sa stranice BH Meteo. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina i dalje je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog neophodnih radova usporeno, bez dužih čekanja, saobraća se na graničnom prijelazu Prisika. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu i na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu na graničnim prijelazima Izačić i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju

zahtjeva za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima, poznatom i kao SEPA. Ulazak Bosne i Hercegovine u SEPA sistem bio bi posebno značajan za građane koji primaju novac od članova porodice iz evropskih zemalja, za studente, radnike, penzionere, vlasnike obrta te kompanije koje posluju sa inostranstvom. Prekogranične uplate trenutno mogu uključivati naknadu domaće banke, troškove posredničkih banaka i dodatne troškove obrade. Što se tiče nekih značajnijih informacija u ovom trenutku, toliko za sada, ali već u nastavku možete očekivati neke nove priče koje su izuzetno onako prigodne za sve građane Bosne i Hercegovine, a u kojima se svakako mnogi od vas mogu pronaći.

Možda se upravo u nastavku budete u prilici povezati sa temom o kojoj ćemo govoriti, jer kažu da je jako česta, svakodnevna među kupcima u Bosni i Hercegovini. A kaže da kupci u Bosni i Hercegovini sve češće primjećuju podvalu, cijene ostaju iste, proizvode nažalost čini se nije kao prije, kao što su navikle. Kupci u Bosni i Hercegovini sve češće primjećuju da proizvodi koje godinama kupuju više nemaju isti ukus, sastav ili kvalitet, iako su cijena i izgled pakovanja ostali gotovo nepromijenjeni. Nakon višegodišnjih poskupljenja građani su se već navikli da za istu količinu hrane, sredstava za higijenu te drugih svakodnevnih proizvoda izdvajaju više novca. Primijetili su i da pojedina pakovanja postaju manja, dok cijene ostaju iste. Međutim, postoji još jedna promjena koju je mnogo teže uočiti prije nego što proizvod završi u domu kupca. Riječ je o praksi poznatoj kao skimpflacija, odnosno smanjenje kvalitete proizvoda bez vidljivog smanjenja cijena, a proizvođač može promijeniti recepturu, smanjiti udio kvalitetnijeg sastojka, koristiti jeftiniju zamjenu ili izostaviti dio onoga zbog čega su kupci ranije birali upravo taj proizvod. Za prosječnu porodicu u Bosni i Hercegovini takva promjena nije beznačajna, a kada se kupovina planira prema ograničenom kućnom budžetu, kupac očekuje da za svoj novac dobije proizvod koji poznaje. Ukoliko tek nakon otvaranja pakovanja primijeti nešto drugačiji okus, slabiju teksturu ili lošiji učinak, javlja se osjećaj da nije dobio ono što je platio. Novo istraživanje pokazalo je da potrošači upravo smanjenje kvalitete smatraju nepoštenijim od klasičnog poskupljenja ili smanjivanja gramaže. Kupci su manje spremni ponovo kupiti takav proizvod, posebno kada promjena nije jasno navedena na ambalaži. Cijenu je moguće provjeriti na polici, ali i gramažu pročitati na pakovanju. Promjenu recepture mnogo je teže otkriti, a kupac često mora uporediti staru i novu deklaraciju ili proizvod ponovo probati kako bi shvatio da ono što godinama kupuje više nije isto. Upravo zbog toga kupci u Bosni i Hercegovini sve češće razgovaraju o proizvodima koji su, kako kažu, nekada bili bolji. Ne znamo da li ste i vi imali nekada takvu situaciju za neki proizvod da pomislite da je nekada imao malo bolji ukus. Takve primjedbe najčešće se odnose na čokolade, kremove, mliječne proizvode, kafu, sokove, suhomesnate proizvode, deterđente ili sredstva za čišćenja. A to ne znači da je svaki drugačiji okus dokaz namjernog smanjivanja kvaliteta, ali potrošači imaju pravo provjeriti šta se nalazi u proizvodu koji plaćaju. Posebno nezadovoljstvo izaziva situacija u kojoj cijena nastavlja rasti dok kvalitet istovremeno pada, a kupac tada ne samo da plaća više nego ranije, već za veći iznos dobije i proizvod koji je manje, odnosno koji im je manje zadovoljan. Istraživanje profesora Janisa Evangendelisa sa Business Schoola SAD pokazalo je da kupci mnogo blaže prihvataju promjene kada ih proizvođač otvoreno objasni, a ukoliko je jasno navedeno da izmijenjena ambalaža ili neki manje važan dio proizvoda, reakcije nisu toliko negativne. Problem nastaje u onom trenutku kada se promijeni ono što čini suštinu proizvoda, poput okusa, teksture ili ključnog sastojka. Kupci u Bosni i Hercegovini svakako mogu obratiti pažnju na deklaraciju, redoslijed sastojaka, gramažu i nutritivne vrijednosti, naročito kod proizvoda koje redovno kupuju, a čuvanje starog pakovanja ili fotografije deklaracije može pomoći pri poređenju, jer se promjene često ne mogu prepoznati samo po dizajnu ambalaže. Ali ono po čemu se svakako mogu prepoznati, to je okus. Ono što je sigurno, ukoliko nešto volite i jedete duži vremenski period, iako nakon toga primijetite dakle da je došlo

Poštovani slušalci, mi smo se polako približili i kraju današnjeg radnog dana. Prije nego što vas napustimo, naravno sa vama ćemo podijeliti i ponoviti još jednom nekoliko korisnih informacija, prije svega za naše sugrađane, da zbog radova na redovnom održavanju elektrodistributivne mreže, dakle sutra u terminu od 9 do 15 sati doći će do prekida u napajanju kupaca električnom energijom na području dijela naselja Bare, Barišić, Okanovići Vodovod, Bijeljevina Gornja, Bijeljevina Donja i trafostanica Lija, Tim, Agro, Bare 3 i Hasić Drvo. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, prije svega da kažemo evo da nas temperatura od 29 stepeni nije nekako napuštala, što je iznenađujuće u posljednjih čak 3 sata, tako da

Eto, jednako je toplo, baš kao što je bilo tamo negdje oko 15 sati. Što se tiče vremenskih prilika za sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, dok u ostatku naše zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperaturne vrijednosti od 14 do 20 na jugu naše zemlje do 24, najviša dnevna između 28 i 34, dok na jugu naše zemlje možemo zabilježiti i 39 stepeni Celzijusa. A vrijeme je tu da nas podsjeti kako brzo nekada prolazi. Što se tiče tonova koje ste danas slušali, oni sigurno mogu poslužiti da se malo zamislite, da promislite o životu, vašim odlukama, vašim ciljevima i ambicijama. A što se tiče 98,3 MHz, mi smo kao i ostale medijske kuće u Federaciji Bosne i Hercegovine danas našu programsku šemu i muzičku listu prilagodili naravno danu žalosti. Iza nas ostaje dan koji će biti i trajni podsjetnik na ljude čija su hrabrost i ljubav prema sportu i želja je li da pomjeraju svoje vlastite granice ostavili neizbrisiv trag. Ostaje i podsjetnik da su najveće životne vrijednosti koje nosimo u sebi zajedništvo, predanost, ali prije svega ono o čemu trebamo posebno govoriti i posebno naglasiti jeste ljubav prema životu. Hvala vam što ste bili dio našeg programa, želimo vam ugodan ostatak večeri. Sa vama su danas bili Samira Hamzić, Džemal Delić, Esad Dino Kukuruzović i urednica našeg programa Maida Pezerović.

0: Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu.
0: Nakon odluke vijeća ministara BHRT uplaćeno 6 miliona maraka podrške.
1: U Mostaru tokom sjednice gradskog vijeća protesti građana i otpuštenih radnika komunalnog.
0: Uhapšen državljanin Poljske osumnjičen za vandalizam u Međugorju, svetište ostaje otvoreno za vjernike.
1: Vrijeme sutra sunčano sa temperaturama do 39 stepeni. Tri dana nakon tragične nesreće na Elbrusu u kojoj je poginulo 5 planinara iz Zenice, još uvijek se ne zna kada će njihova tijela biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Procedura je komplikovana. Dva preživjela planinara trebala bi se uskoro vratiti u zemlju. Podsjećamo, sedmočlana ekspedicija planinara iz Zenice u subotu se pokušala popeti na najviši vrh Europe, ali zbog velikog nevremena nisu uspjeli. Zbog ove tragedije danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu dan žalosti. Minela Deševac.
2: Čelni ljudi Gorske službe spašavanja iz Zenice danas su preko Istanbula otputovali za Rusiju kako bi preuzeli dvojicu preživjelih kolega Harisa Adilovića i Kemala Vidimlića, koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus. Načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović kaže da je njima sada najvažnije vratiti njih kući i pružiti im svu moguću podršku.
3: Sadalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom za prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naši drugari u našu domovinu.
2: Tek će se u Rusiji utvrditi način realizacije transporta. Instruktor alpinizma iz Zenice Edin Durmo.
4: I kakve će dalje procedure biti u ovom trenutku ne zna niko, jer će se na licu mjesta rješavati. Ima puno komplikacija, što se može i pretpostaviti, jel? Ali evo, nadat se do kraja ove sedmice da će se stvari izdefinisati i dio toga riješiti.
2: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je za povratak preživjelih i tijela stradalih izdvojila 70.000 konvertibilnih maraka. Iako su tijela Alme i Denisa Okanovića, Nermina Talama, Almira Krivdića i Melihe Čaušević spuštena s planine i identifikovana, da bi mogla biti transportovana u Bosnu i Hercegovinu, potrebno je uraditi obdukciju koja bi u skladu s ruskim zakonskim procedurama trebala trajati dan ili dva. Standardna procedura za povratak tijela preminule osobe iz inozemstva u Bosnu i Hercegovinu je da porodica ili opunomoćeno pogrebno preduzeće mora u nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu pribaviti sprovodnicu za što je potrebna obimna dokumentacija. Razne dozvole sanitarnih inspektora, dozvole za izlazak iz zemlje, izvještaje doktora i drugu dokumentaciju. Tragedija na Elbrusu potresla je regiju, posebno planinarsku zajednicu. Mnogo oproštajnih poruka upućeno je putem društvenih mreža, a u Zenici su stotine građana trčanjem ili šetnjom odale počeo stradalim sugrađanima. Svi stradali bili su iskusni planinari, a neki članovi GSS-a međutim nisu uspjeli savladati iznenadne vremenske uslove koji su uzrokovali ovu nesreću. Situaciju pojašnjava planinar iz Velike Kladuše Šefik Sadiković, koji je prije nekoliko godina osvojio Elbrus.
5: Velika je visinska razlika i velika razlika u temperaturama. U donjim dijelovima, kad je sunčan dan, se stvara puno vlage. Ta vlaga prirodno ide u više slojeve atmosfere, gdje gore ulazi u hladnije slojeve i tu se počinje formirati oblačnost. Tako da mimo prognoze se mora desiti da se formira jedan oblak koji zbog tog pricanja toplog zraka gore i miješanja hladnog dobiva ubrzanje, odnosno planina stvara svoje vjetrove. Znači, to nisu vjetrovi koji su došli na Elbrus, Elbrus je stvorio. E to se desi mimo prognoze, ja mislim da se to nažalost desilo i u ovome slučaju, jer čisto sumnjam da je neko odlučio krenuti u lošu prognozu na tako izazovan vrh.
2: Zbog ove tragedije danas je u Federaciji Bosni i Hercegovini i Brčko distriktu dan žalosti. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
1: Nakon višesatne rasprave, predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio je uvođenje boračkog dodatka od marku i po mjesecu učešća u armiji BiH, HVO-u i MUP-u. Kako je protekla rasprava, informiše Amra Ličina.
6: Odmah na početku sjednice usvajanje dnevnog reda obilježile su oštre kritike opozicije. Zastupnici Mirza Čelik i Mahir Mešalić iz Demokratske fronte optužili su rukovodstvo da od marta izbjegava redovne sjednice zbog nedostatka parlamentarne većine. Iz opozicijskih klupa iznesene su i optužbe o prešućivanju afera, zaduživanju federacije za pola milijarde maraka, te nedolazi.

0: Sku premijera Nermina Nikšića i pojedinih ministara na zasjedanja.
1: Da ovaj parlament gubi sve svoje ingerencije, a institucijama vlada korupcija i afere i mi danas trebamo da se izjasnimo za vanrednu sjednicu i da čutimo o dešavanjima u federaciji.
2: Zato što niste bili u stanju da sazovete sjednicu od 11. marta, nismo imali redovne sjednice, nismo imali mogućnosti da čak postavljamo pitanje inicijative, iako sam ih pisanim putem upućivao, ja od ove vlade nisam dobijao odgovor.
0: Iako je opozicija uputila veliki broj prijedloga za dopunu dnevnog reda, vladajuća većina odbila je sve inicijative. Uslijedio je i prvi proceduralni zastoj jer zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava nije dobio podršku za hitni postupak te skinut sa dnevnog reda. Zastupnici su nakon toga raspravljali o usaglašavanju tekstova zakona koji su ranije različito usvojeni u domovima federalnog parlamenta, a resorni ministar Nedžad Lokmić obrazložio je izmjene zakona o pravima demobilisanih branilaca i uvođenje boračkog dodatka.
3: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: Stavove prema predloženom zakonu o pravima demobilisanih boraca iznijeli su i zastupnici Dragan Mioković i Amir Ibrović.
4: Usvajanje boračkog dodatka je nešto oko čega nema, bar što se mene tiče, nikakvih dilema u kontekstu da li to treba ili to ne treba. To treba ili, da budem potpuno precizan, to je trebalo značajno ranije.
5: Iz svakog člana se vidi da se ovdje vlada uopšte nije posvetila niti je ušla u dubinu problema.
0: Tokom rasprave prisutnima se obratio i potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, koji se posebno osvrnuo na status i prava boraca s manje od godinu dana učešća u odbrambeno-oslobodlačkom ratu.
6: 360 dana, jedan dan i da kaže on nije bio borac, nije bio pripadnik armije, nije bio pripadnik oružanih snaga. Mislim da se ovdje radi o jednom dijelu pravde ili nepravde prema tim ljudima koji su izostavljeni iz ovog zakona. Ja vas molim, kad je u pitanju, možete da ispredate.
7: Bosna ih ne usvojio i usaglašeni tekst tri zakona koji su bili potrebni da naša zemlja ispuni uslove za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Radi se o zakonu o platnim uslugama, zakonu o elektronskom novcu i zakonu o računima za plaćanje.
8: Gradsko vijeće Mostara raspravljalo je o stanju u javnom preduzeću Komunalno, koje je posljednjih dana u fokusu javnosti zbog otkaza koji su dobila 22 Bošnjaka. S početkom sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća Komunalno, gdje su proveli cijeli dan uz podršku građana sa zahtjevom da se odluka o otkazima stavi van snage. Dragana Radovanović, Čalija.
9: Radnici mostarskog preduzeća Komunalno, koji su nedavno dobili otkaz iza vijećnice, su pratili tačku dnevnog reda koja se odnosi na stanje u njihovom preduzeću. Traže da se povuku otkazi za 22 radnika i zatražili su od vijećnika da daju svoj doprinos. Bez posla je ostao Edin Zukić dok je bio na bolovanju.
10: Ima i sam infrakt, jel tata na bolovanju. Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, ni ja, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
9: Predsjednik sindikata komunalnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona Fikret Dedović.
11: Ono što smo jutros dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice, evo imamo ga ovdje u ruci, koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači mi imamo crno na bijelo.
9: Tačka dnevnog reda o stanju u javnom preduzeću Komunalno, kojom su se vijećnici bavili punih 6 časova već pri izlaganju v.d. direktorice Jadranke Senkić, dovela je do burnih reakcija. Ona je iznijela optužbe za nepravilnosti u radu preduzeća, uključujući i period kada je direktor bio sadašnji predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Rahimić negira optužbe za zloupotrebe i navodi da je klub Bošnjaka protiv direktorice podnio krivičnu prijavu zbog dizanja kredita bez saglasnosti gradskog vijeća. Za Rahimića su otkazi radni spremni.

0: Por.
1: Ovde se ozbiljne optužbe iznose da je neko te ljude iskoristio, a jednostavno u suštini se krije jedna obična radnička priča gdje su radnici nezadovoljni odnosom uprave, organizacije, posla prema njima. To je, mislim, njihovo legitimno pravo, kao što sam rekao, i ovi ljudi koji su bili radnici hrvatske nacionalnosti koji nisu htjeli da idu u opinu, ja sam naravno njih saslušao, primio i brojne druge dok sam bio direktor i mislim da je to pravi put razgovora sa radnicima.
0: Mostarski gradonačelnik Mario Kordić tvrdi da se preko komunalnog vodi politička borba nakon smjene bivšeg direktora Rašida Hadžovića za upravljanje preduzećem. Radi se o politici, ali i o interesu da se sredstva javnog preduzeća nastave koristiti u druge svrhe, rekao je Kordić.
2: Jer se niskogradnja taj čas počela koristiti kao ucjena prema gradonačelniku, ako nećeš staviti VD Bošnjaka nekog, mi ćemo opstruirati kompletno procese u gradu Mostar. To rade zadnjih par mjeseci, ja sam imenovao tad Jadranku VD, zamolio je da i ona i sva gradska uprava razgovara s tim ljudima i da nastave dalje raditi kako su radili od 2007. godine. Pritom, to nije bio ničiji hir, niti ad hoc odluka, mjesecima se razgovaralo i molilo da se krene raditi.
0: Kordić je naveo da ne isključuje mogućnost daljih razgovora i povratka na posao otpuštenih radnika. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Ministar komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine Edin Forto saopćio je da je javnom servisu BiH uplaćeno 6 miliona maraka nakon što je vijeće ministara odobrilo financijsku podršku BHRT-u. Forto je dodao da ova financijska pomoć neće riješiti sve nagomilane probleme s kojima se suočava državni javni servis, ali da predstavlja važan korak ka njegovoj stabilizaciji.
4: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić potvrdio je da je na račun BHRT-a uplaćeno 6 miliona maraka, ali da to nisu sredstva iz budžeta. Pored BHRT-a, Amidžić je rekao da je na račun vlade Republike Srpske također uplaćeno gotovo 20 miliona maraka, što je bio uslov za isplatu 6 miliona BHRT-u, te da je ta sredstva ranije blokiralo, kako je rekao, Ministarstvo transporta i komunikacija.
5: BHRT-u jeste uplaćeno 6 miliona konvertibilnih maraka, ali ne iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine i to jesu sredstva koja su pripadala BHRT-u, ali na isti način kako je kolega Forto blokirao ono što pripada Republici Srpskoj, mi smo blokirali ono što pripada Federaciji i doveli do toga da stvari moraju da funkcionišu nikako drugačije nego po zakonu. Ono što ovdje možete da primijetite, BHRT jeste dobio 6 miliona maraka, ali Republika Srpska, uzevši obzir da je 1 700 ostalo na računima maraka kojim upravlja naš kadar, a ja vjerujem da ćemo mi naći način da i to dobacimo, da Republike Srpske dobila 19,74 miliona konvertibilnih maraka, znači blizu 20 miliona više. Ono na što sam ponosan, na svoje ljude unutar Ministarstva financija, na čijem čelu se nalazim kad je u pitanju sam budžet, da u budžetu institucija Bosne i Hercegovine nema ni jedna jedina konvertibilna marka za BHRT ili za takozvane institucije kulture.
3: Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković boravio je u radnoj posjeti Orašu, gdje je sa predsjednikom vlade Posavskog kantona Đurom Topićem učestvovao na svečanosti dodjele ugovora iz programa podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, te ugovora iz javnog poziva za dodjelu sredstava za razvoj poljoprivrednih projekata Hrvata u BiH. Rečeno je da hrvatska vlada nastavlja partnerstvo sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
4: Novinarima su se tom prilikom obratili predsjednik vlade Posavskog kantona Đuro Topić, hrvatski premijer Andrej Plenković i poljoprivrednik iz Orašja Marijan Vincetić.
6: Danas je zadovoljstvo biti u Orašju zato što smo imali priliku nazvati potpisivanje ugovora, znači za 221 poljoprivrednog proizvođača iz Bosne i Hercegovine koji su dobili potporu Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva. Isto tako, znači 55 ugovora za prekograničnu suradnju, što je kontinuitet pomoći za nas ovdje u Posavini. Uvijek prilika da se zahvalimo za sve ono što Vlada Republike Hrvatske radi, prvenstveno u sektoru zdravstva za nas ovdje, znači od županijske bolnice, domova zdravlja, dakle do evo pomoći u liječenju pacijenata u Hrvatskoj.
7: Sve su to kontinuirane aktivnosti Vlade Republike Hrvatske kroz više resora u cilju podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, općenito Hrvatima izvan Hrvatske. Mislim da smo do sada, dosegnuši

0: trgovinsku razmjenu s Bosnom i Hercegovinom na razinu od oko 4 milijarde eura na povećanje međusobnih ulaganja i iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, kao i potpisivanje sporazuma o južnoj plinskoj interkonekciji, napravili velike, ogromne strukturne iskorake.
1: Ugovor je vrlo meni bitan za moju proizvodnju peradarstva koji sam potpisao. Ugovor do tih sredstava mi je vrlo, vrlo teško doći, to su velika sredstva za mene bila u početku, a samim ugovorom ću realizirati sve, znači idem i dalje pokretanje, znači od pakirnog centra do kompletnog, znači završetka svog plana što imamo to. Pa pomažu institucije Bosne i Hercegovine, isto nam dosta pomažu preko kapitalnih ulaganja i sve to ima svoje. Pratimo programe što je u našoj mogućnosti, što možemo da investiramo, to idemo.
2: Na području Ljubuškog danas je uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je počinio vandalizam u Međugorju. Podsjećamo, u Međugorju je tokom noći oštećen kip Gospe na brdu Ukazanja, te ispisani različiti natpisi i zapaljen vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Iz župnog ureda Međugorje naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom i praštanjem. Opširnije Ilijana Zinović.
3: Muškarac koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenih djela na području Međugorja uhićen je na području Zapadnohercegovačke županije. Neslužbeno se doznaje da su ga na području općine Ljubuški, na temelju objavljenih snimaka nadzornih kamera, prepoznali mještani naselja Cerno i zadržali do dolaska policije. Iz MUP-a su potvrdili kako je osumnjičeni za podmetanje požara priveden, no nisu mogli kazati je li riječ o stranom državljaninu, što se pak u javnosti špekulira s obzirom da su grafiti na svetištu napisani na poljskom engleskom jeziku. Ilijana Miloš, glasnogovornica uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Osoba koja se dovodi u vezi s navedenim događajima pronađena je lična slobode na području Zapadno-Hercegovačke županije, te se nad njom provodi kriminalistička obrada, druge zakonom propisane mjere i radnje pod nadzorom postupajućeg tužitelja. Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačke županije zahvaljuje građanima i medijima na suradnji i dostavljenim informacijama koje su pridonijele pronalasku osobe koja se dovodi u vezu s navedenim događajima.
3: Podsjećamo, noćas je u Međugorju vandalizirano više vjerskih lokacija i mjesta molitve. Oskrnavljeni su gospini kipovi i druga obilježja, a na brdu Ukazanja ispisani su različiti uvredljivi natpisi. Zapaljen je vanjski oltar iza crkve Svetog Jakova u Međugorju, no požar nije zahvatio samu crkvu. I mostarski biskup Petar Palić iz župnog ureda Međugorje pozvali su vjernike da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Do noća se u Međugorju nikada nije dogodio nikakav incident. Oskarnuće molitvenih mjesta i podmetanje požara zgrozilo je vjerničke zajednice u cijelom svijetu, a između religijskog vijeća Bosne i Hercegovine navode da se na skrnavljenje svetinja mora odgovoriti zajedničkom osudom, zaštitom prava svakog čovjeka da slobodno ispovjeda svoju vjeru i još snažnim zalaganjem za društvo mira, međusobnog poštovanja i praštanja.
5: Skrnavljenje vjerskih simbola i mjesta namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećaja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene i poštovane. Posebno podržavamo dostojanstvenu poruku župnog ureda Međugorje, koji je vjernike pozvao da na počinjeno zlo odgovore molitvom, postom i praštanjem, ne uzvraćajući zlom za zlo. Takav odgovor predstavlja svjedočenje članstvo vjere, odgovornosti i istinske posvećenosti miru. Međutim, praštanje ne isključuje odgovornost počinitelja, niti obvezu nadležnih institucija da ovaj slučaj u potpunosti rasvijetle.
3: Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije poručuju kako istraga i dalje traje, a u Međugorju, jednom od najpoznatijih i najvećih hodočasničkih središta u svijetu, nastavlja se s vjerničkim programom, a mjesta molitve se čiste. Šteta od požara tek se treba utvrditi. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
2: U Doljanima kod Jablanice danas je obilježena 33. godišnjica zločina nad hrvatskim stanovništvom, koji su na današnji dan 93. počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ubijeno je ukupno 39 osoba, 33 zarobljena pripadnika HVO-a te 6 civila. Nakon napada gotovo svi preostali mještani, oko 200 civila, većinom žena, djece i starijih osoba, zatočeni su u muzeju u Jablanici gdje su ostali sve do razmjene marta 94. Za ovaj zločin još niko nije pravosnažno osuđen, govore mještanin Jerko Penava i predsjednik organizacijskog odbora manifestacije Ivan Rogić.
7: Na sud

0: proradi, da jedan put kažemo ko je javno i glasno, ko je kriv za ovo ovdje, jer istina oslobađa. Mi kad dobijemo istinu, mi smo slobodni.
1: Između ostalog, ljudi su ubijani na spavanju, na kaučima, na krevetima, na livadama, gdje su bili zatečeni. Koji su preživjeli taj napad, oni su masakrirani, vađene utrobe, oči, rezane uši i tako dalje, a jedan od tih svjedoka bio zatvoren u jednu štalu tu u nadi da će umrijeti jer je bio povrijeđen u genitalijama. On je ostao živ i danas je živi svjedok tog događaja. Ostalo sve što je god bilo na području naselja ili mjesta zajednice Doljani, sve je zarobljeno, istjerano iz svojih kuća i otjerano sa pripremljenim autobusima za Jablancu u muzej logor u Jablancu. Danas smo tu, živimo tu, zajedno na području mjesta zajednice i Hrvati, Bošnjaci, vratili se ljudi što se mogu vratiti, to je to. Žive ljudi od poljoprivrede, od zaposlenja sitnog i tako dalje. Većina je raseljena.
2: General Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preminuo je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom proteklog rata bio je komandant 5. i 4. korpusa Armije BiH. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su požari u zapadnoj Europi. Šumski požari i dalje bukte u Španiji i Francuskoj, najavljen je novi toplotni talas. U Španiji je najkritičnije na područja Vile Toleda i šire okoline Madrida, dok se francuski vatrogasci bore protiv požara koji je udaljen svega 15 km od Bordoa, opširnije Miroslav Nicović.
4: Vatrogasci nastavljaju borbu protiv velikog šumskog požara u francuskoj regiji Gironde u blizini Bordoa. Požar je i dalje udaljen tek 15 km od Bordoa, grada u kojem živi oko 250.000 ljudi. Do sada je više od 220.000 ljudi evakuisano u ovoj regiji, a lokalne vlasti ističu da je situacija i dalje nepredvidljiva. U gašenju je angažovano preko 2.500 vatrogasaca, 1.500 vojnika, a pomoć im pružaju i vatrogasci iz inostranstva, predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
5: Postigli smo određeni napredak. Požar u regiji Landija obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Girondi i dalje je veoma teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci iz cijele Francuske su na terenu. Nastavljamo borbu.
4: Za to vrijeme, najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio područja blizu gradova Avile Toleda i Madrida, izazvan je neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području. Policija tvrdi da je vatru pokrenula iskra tokom rada mašine, pa se požar proširio i spojio sa požarima iz okoline Madrida i Toleda u jedinstveni vatreni front. U ovoj zemlji vatrom je zahvaćeno preko 77.000 hektara, a više desetina hiljada stanovnika je prinuđeno da se evakuiše. Međutim, kako kaže Elena Santana iz El Tiembla kod Avile, neki mještani su odbili da se evakuišu i sami se bore protiv vatrene stihije.
5: Naređenje je bilo da se ljudi evakuišu kako bi se spriječile bilo kakve povrede, a što se tiče imovine, šta bude, bit će. Ali mi stanovnici nismo odustali. U stvari, 50 ili 60 ljudi radi svakodnevno, sijeku borove testerama. Rade to kako bi prekinuli put vatrenoj stihiji, pokušavajući da spriječe da vatra dođe do grada ili da malo izoluju požare.
4: Dodatan izazov u gašenju požara u ove dvije zemlje predstavlja novi toplotni talas jer se prognoziraju visoke temperature. Inače, šumski požar izbio je i u Turskoj u šumovitom području kod Antalije iz još neutvrđenih razloga, a u gašenju su angažovani i avioni. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richteru na jugozapadu Japana. Neki putevi i zgrade su teško oštećeni. U međuvremenu Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Oko 48.000 domaćinstava u Kumamotu ostalo je bez struje. Japanski mediji nisu izvijestili da je bilo nepravilnosti u nuklearnim elektranama kao posljedica snažnog podrhtenja.

0: Reprizni program Radio Gradarca.
1: Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu. Govorimo o aktuelnim dešavanjima u Tuzlanskom kantonu. Pratimo rad vlade i skupštine TK. Prenosimo vijesti o životu i radu u Tuzlanskom kantonu. Kantonalne teme. Utorkom u popodnevnom programu.
2: Dragi slušalci, još jednom želimo dobar dan. Ni ovog utorka naravno neće izostati naše druženje kroz kantonalne teme. Govorit ćemo o događajima, o informacijama koje su od značaja, od posebnog značaja za sve one koji žive i djeluju na području Tuzlanskog kantona. Prije nego što na njih pređemo, ipak ćemo iskoristiti priliku da se osvrnemo na vijesti dana. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja stanica Zenica danas će sa Sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom nastaviti prema Ruskoj federaciji. U gradu Vodi preuzet će dvojicu preživjelih članova Gorske službe spašavanja koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrus planini. Osim Ahmetovića, u delegaciji će biti načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću ukoliko im zatreba medicinska pomoć u toku transporta. Podsjetimo, zbog tragičnog stradanja pet planinara iz Zenice na planini Elbrus, danas je u Federaciji Bosne i Hercegovine dan žalosti. Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luise Krišok, posjetio je Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine, gdje je razgovarao sa predstavnicima komisije o pripremama za opće izbore s posebnim naglaskom na aktivnosti usmjerene na očuvanje izbornog integriteta i dalje unapređenje izbornog procesa. Predstavnici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine upoznali su visokog predstavnika sa trenutnim aktivnostima u okviru priprema za provođenje izbora, uključujući uvođenje specifičnih izbornih tehnologija, edukaciju izborne administracije te aktivnosti usmjerene na pravovremeno informiranje birača. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Martinović zakazao je za 30. juli vanredno zasjedanje zbog hitnog razmatranja zakona koji se odnosi na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca. Potrebno je donijeti i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobiliziranih branilaca i naravno članova njihovih porodica, kojim bi se uvelo pravo da borački dodatak ima svaki borac pripadnik oružanih snaga koji je učestvovao u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 8. aprila 1992. godine do 23. decembra 1995. godine, naravno najmanje jednu godinu, te članovi porodice poginulog ili umrlog branioca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica. Takvih korisnika ima 383.494. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje vandalske činove koji su tokom protekle noći se dogodili u Međugorju, gdje je oskrnavljen gospin kip na Podbrdu, ispisane uvredljive poruke, a požarom oštećen vanjski oltar crkve Svetog Jakova. U saopćenju Međureligijskog vijeća se navodi da skrnavljenje vjerskih simbola i objekata namijenjenih molitvi predstavlja duboko vrijeđanje osjećanja katoličkih vjernika, ali i udar na mir, međusobno poštovanje i dostojanstvo svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Svetinje, bez obzira na to kojoj crkvi ili vjerskoj zajednici pripadaju, moraju biti zaštićene, poštovane, stoji između ostalog u saopćenju. Prvi put u Federaciji Bosne i Hercegovine se uvodi jedinstven način funkcionisanja SOS telefonske linije za žrtve porodičnog nasilja te nasilja prema ženama. Biti će dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je da je pravilnik donesen na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u

Federaciji Bosne i Hercegovine te da predstavlja i ključni provedbeni akt kojim se uređuje funkcionisanje SOS telefonske linije na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. SOS telefonskom linijom neće upravljati državni službenici, već će to raditi stručna lica iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, prava ili druge odgovarajuće društvene ili humanističke struke. Besplatna SOS linija za žrtve nasilja u porodici dostupna je putem broja 1265. Što se tiče sportskih aktuelnosti, rukometaši Gradašca počeli su sa pripremama za predstojeću premijer ligašku sezonu, a u odnosu na prethodnu sezonu roster tima biće izmijenjen. Bilo je i odlazaka, a tim su pojačali Srđan Mijatović, Ognjen Kalamanda, Amir Nuhović, Dušan Živanov i Nedim Hadžić. Ekipa će trenirati u Gradašcu sve do 7. augusta, kada nas očekuje i prva kontrolna utakmica protiv ekipe Magleja, a zatim će naši rukometaši pripreme nastaviti u sportsko-rekreativnom kompleksu Muška voda u Kladnju, gdje će dodatno brusiti formu pred početak prvenstva. Početak nove sezone Premijer lige Bosne i Hercegovine očekuje se sredinom septembra, a osim Gradačca, Tuzlanski kanton će imati još dva predstavnika, to su Gračanica i Konjih, koji će i ove sezone predstavljati Bosnu i Hercegovinu u evropskim takmičenjima. Još jednom da ponovimo informacije za vozače, zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putujete, dakle, savjetuje se i češća pauza, pojačan je i promet vozila na pojedinim dionicama u našoj zemlji. Međutim, na pojedinim graničnim prijelazima oni za sada još uvijek nisu duža od 30 minuta. Što se tiče vremenskih prilika, trenutna temperatura u Gradašcu 29 stepeni Celzijusa, u našoj zemlji danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura danas zabilježena u Mostaru sa 39 stepeni Celzijusa. Napravit ćemo kratak predah, a onda se idemo fokusirati na ono što je aktuelno na području Tuzlanskog kantona.

0: Vi slušate kantonalne teme na talasima Radio Gradačca, a malo ćemo se pozabaviti i domaćim aktuelnostima. Danas je u kabinetu gradonačelnika Gradačca Hajrudina Mehanovića upriličena i službena posjeta komandanta vojne misije EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini generalmajora Mauricija Fronde. Riječ je o redovnoj zvaničnoj posjeti tokom koje je razgovarano o dosadašnjoj saradnji, aktuelnoj sigurnosnoj situaciji kao i o mogućnostima nastavka zajedničkih aktivnosti između lokalne zajednice i međunarodnih partnera. Ovakvi susreti predstavljaju priliku za razmjenu mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa te potvrđuju naravno i značaj kontinuirane komunikacije i saradnje između lokalnih vlasti i predstavnika međunarodnih institucija koji djeluju u našoj zemlji. Nakon održanog sastanka gradonačelnik Hajrudin Mehanović govorio je za Radio Gradačac osvrnuvši se na teme o kojima je razgovarano tokom današnjeg sastanka, značaj dosadašnje saradnje sa misijom EUFOR-a kao i o planovima za naredni period.
1: Ovo je bila prilika da se upoznamo sa novim komandantom misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, general Fronda od početka ove godine

0: ponovo u Bosni i Hercegovini, sad na čelu ove misije, i izrazio želju da posjeti grad Gračac, čini se i Gračanicu, i naravno smo mi iskazali jednu dobrodošlicu, imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina zemlja sa teškim ratnim nasljeđem, da je prisustvo međunarodnih snaga, prije svega mislim na EUFOR, jako važno za stabilnost ove zemlje i sigurnost, kako bi se stvorili uslovi za što bolji život naših sugrađana, ali i poruka investitorima, domaćim, lokalnim, međunarodnim, da je Bosna i Hercegovina sigurna zemlja, koja je odlučila davno prije 20 godina kroz izmjene zakona o odbrani, da je NATO put Bosne i Hercegovine, put evropskih integracija, koji je deklarativno kod svih političkih opcija u Bosni i Hercegovini jako izražen, i da ovakve posjete doprinose podizanju imidža prije svega EUFOR-a i njegove misije u Bosni i Hercegovini, ali i daju poruku svima nama da je njihovim prisustvom povećana sigurnost svih naših sugrađana. I na ovom sastanku je istaknuta važnost njihovog prisustva ovdje, posebno imajući u vidu da Gradačac je susjedna lokalna zajednica Brčko distriktu, koji je evo, od mnogih vojnih i političkih analitičara definisan kao jedna neuralična tačka u slučaju nekakvih sigurnosnih prijetnji, i važno da se na ovim prostorima prisustvo međunarodnih snaga bude iskazano i ovakvim posjetama, ali i aktivnostima koje smo mi danas dogovarali, dakle određeni društveni događaj koji treba da budu organizovani na području grada Gradača će biti propraćeni i njihovim prisustvom, kao i promocijom svega onoga što oni znači i što čini u Bosni i Hercegovini.
1: Vjerujemo da je komandant vojne misije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, osjetio i dobrodošlicu, dakle i gostoprimstvo našeg grada. Od ostalih domaćih aktualnosti koje nam idu u susret, kolegi gradskog vijeća na sjednici koja je održana 22.7. donio je zaključak o sazivanju 19. redovne sjednice gradskog vijeća Gradačac, a na osnovu zaključka predsjedavajući gradskog vijeća Nedžad Šećić uputio je poziv vijećnicima za prisustvo, naravno na 19. redovnoj sjednici koja će se održati u četvrtak 30. jula u kongresnoj sali sportske dvorane u Gradačcu sa početkom u 9 sati. Za sjednicu je predložen dnevni red sa ukupno 22 tačke, između ostalog posebnu pažnju privlače izvještaj o izvršenju budžeta grada Gradačac za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine, prijedlog odluke o platama i naknadama uposlenika u organima grada Gradačac, prijedlozi odluke o izmjenama regulacionog plana Centar i urbanističkog plana Gradačac, prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o lokalnim i nerazvrstanim putevima i ulicama, prijedlog odluke o postupku i načinu rješavanja zahtjeva građana za naknadu štete nastale uslijed napada pasa lutalice, kao i mnogobrojne druge tačke o kojima ćemo naravno sutra imati priliku malo više saznati kroz razgovor sa predsjedavajućem gradskog vijeća Nedžadom Šećićem.

I pred sami kraj kantonalnih tema imamo naravno još nekoliko zanimljivih informacija za vas. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović istakao je da su u proteklom periodu provedene i brojne reformske aktivnosti koje su, kako je naveo, unaprijedile i kvalitet obrazovnog sistema kroz dosljednu primjenu zakona i intenzivnu digitalizaciju procesa u svim nivoima obrazovanja. Prema njegovim riječima, značajni pomaci ostvareni su u oblasti visokog obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskog odgoja, obrazovanja odraslih, ali i u procesu osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila. Govoreći o visokom obrazovanju, Omerović je naveo da djelatnost mogu obavljati isključivo visokoškolske ustanove koje ispunjavaju zakonom propisane uslove, čime su, kako ističe, unaprijeđeni kvalitet studiranja, zaštita studenata i poštivanje akademskih standarda. U osnovnom i srednjem obrazovanju uveden je i aplikativni softver za zapošljavanje koji omogućava elektronsko prijavljivanje kandidata na konkurse. Digitalizacijom procesa otklonili smo i mogućnost manipulacije konkursnom dokumentacijom. Riječi su to ministra Omerovića. Kada je riječ o predškolskom odgoju i obrazovanju, izmjenama zakona omogućeno je da ovu djelatnost mogu obavljati isključivo ustanove koje provode propisani program te ispunjavaju zakonom utvrđene standarde. Kako navodi ministar Omerović, na taj način unaprijeđena je sigurnost djece te spriječen rad nelegalnih vrtića koji nisu ispunjavali potrebne uslove niti bili pod odgovarajućim inspekcijskim nadzorom. Dosta smo danas pažnje posvetili obrazovanju, to ćemo raditi u nastavku. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je konkurs za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, a svi kandidati po raspisanom konkursu će uz dokaze o ispunjavanju uslova tražene u prethodnim konkursima morati dostaviti uvjerenja o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci od dana objave konkursa, te odgovarajuću izjavu o ispunjenosti općih uslova ne stariju od 30 dana od objave konkursa. Nastavnici i stručni saradnici mogu se prijaviti putem aplikacija na konkursi.montk.gov.ba, a svi kandidati mogu aplicirati i preporučeno putem pošte, prijavom na adrese škola ili dostavljanjem dokumentacija na protokol škole. I za kraj jedna zanimljiva informacija. Taksisti u Tuzli najavili su i mirne proteste za petak 31. jula u 10 sati kako bi ukazali na probleme za koje, kako tvrde, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prijevoznika poručili su da protest nije usmjeren protiv građana, ali su upozorili da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju, a građane su pozvali na razumijevanje naglašavajući im da cilj nije blokirati grad, nego sačuvati djelatnost od koje žive stotine porodica. Prema njihovim navodima, u Tuzli trenutno posluje 321 legalni i licencirani taksi prijevoznik, ističu da redovno izmiruju poreze, doprinose i druge obaveze, dok su troškovi poslovanja u proteklih 10 godina značajno porasli. Navode i da je cijena goriva od 2016. godine porasla sa između 1,75 i 1,90 konvertibilnih maraka na oko 3,30 konvertibilnih maraka po litru, a doprinos su gotovo udvostručeni, a vozila, rezervni dijelovi i održavanje skuplji su za više od 60%. Za isto vrijeme cijena taksi usluge, kako tvrde, povećana je za svega jednu konvertibilnu marku po vožnji. Taksisti u Tuzli navode da su uprkos rastu troškova nastavili ulagati u sigurnost vozila i kvalitet usluge, ali da nakon brojnih sastanaka sa gradskim službama i Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona nisu dobili konkretne prijedloge za rješavanje problema. Među zahtjevima su obustava izdavanja novih taksi rješenja i primjena principa reciprociteta, omogućavanje prijenosa rješenja sa pravnog na fizičko lice, izmjene pravilnika po modelu 2 za 1, te uspostavljanje transparentne baze podataka

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.